0: Жита, каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат! И затвори очи. Ваня, сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» – прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да!» – отвърна лекаря. «Но какво му е?» – плахо попита Рюхин. Уморения лекар погледна Рюхин и вяло отговори. Двигателна и речева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм. От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант? Видяла е навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации. След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна в страни срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху, която се беше настанил, непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. Да вървят по дяволите, какво ли се въртя и аз като глупак? Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А, не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрепера се портиера, – «как можех да не го пусна, нали е член на Масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера, – «какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек, длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу откъм верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, срезана на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формар с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Панталей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смиваше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и въртовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: Radio Nowy News przedstawia Radio Knygi. Lubimy knygi w Radio Wariant. Po Radio Nowy News.
1: Małki Prince, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глъще. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моят приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала». Така се запознах с Малкия принц.
0: Няма значение къде си, важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

0: Но с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Спомняте ли си култовата сцена от Алиса в страната на чудесата? Когато главната актриса смалява своите размери драстично, отпивайки от шишенце с мистериозна течност. След това, отхапвайки от една изкушаваща бисквитка, придобива размерите на великан. Е, това със сигурност е най-доброто и точно описание, което мога да дам, за да си представите какво изживяват страдащите от синдрома на Алиса в страната на чудесата. Те изпитват проблеми с възприятието на заобикалящата ги среда и често имат така наречените лилипутски халюцинации. Виждат някои предмети доста по-големи или доста по-малки, отколкото всъщност са, чуват звуците с много по-висока или по-ниска частота от реалната и имат изкривена представа за времето. Някои от пациентите дори са сигурни, че части от тялото им са непропорционално големи или се свиват периодично. Учени смятат, че синдромът е характерен за юношеската възраст, след което е израснат и изчезва от само себе си.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Синдромът на извънземната ръка е рядък и се характеризира с целенасочени, но нежелани действия на една от двете ръце. Страдащите от него се оплакват от изключително голяма трудност да упражняват контрол над някои от ръцете си, чувстват я все едно не е тяхна. Синдромът най-често се проявява при хора с Алцхаймер или с претърпяна мозъчна операция. Има свидетелства за пациенти, чиято ръка, най-често лявата, е започнала да ги дави под вода, да ги души или да ги дере до кръв. Страшничко, а? Тъй като учените все още се опитват да разберат причините за това непослушание от страна на иначе верния и ни крайник, лечение за синдрома все още няма. На страдащите често им се налага да завързват болната си ръка или да се опитват да я окрутят с помощта на другата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Синдромът на Котард или още синдромът на ходещия труп е рядко психично разстройство. При него страдащият вярва, че е мъртъв, че е дух, че се разлага или че част от органите му липсват, поради което не може да води нормален живот. Някои пациенти са толкова убедени, че вече не са сред живите, че дори отказват да се хранят, тъй като не виждат смисъл в това. Болните също така имат и халюцинации, които още повече затвърждават хипотезата им. Има свидетелства за човек, който е споделил свое преживяване с замъглени лица, които са му повтаряли многократно, че вече не принадлежи на този свят. Според множество направени изследвания, 45% от страдащите от синдрома на ходещия труп вярват, че са мъртви. Останалите 55% са убедени, че са безсмъртни, следствие на което често се поставят в екстремни ситуации.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Колкото и да е странно за вярване, хората, страдащи от буантропия, съвсем упорито се смятат за крави. Те ходят на четири крака, мучат като крави и дори свикват да ядат трева и всякакви растения, които видят на пътя си. Често дори можете да ги срещнете на полето да пасат заедно с цялото стадо. Интересното обаче е, че болните дори не осъзнават какво правят. Изследвания показват, че това състояние започва по време на сън, но по някаква причина преминава и в реалния живот. Халюцинациите могат да станат толкова постоянни, че болният изобщо да забрави факта, че е човешко същество, а не едър рогат добитък. Това, което предизвиква психичното разстройство, все още не е напълно известно на учените. Към момента единственото, което може да се предприеме, е потискането на симптомите с медикаменти.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Дисоциативното разстройство на личността се проявява при хора, претърпели изключително голяма житейска травма. В опити да се справи с това поражение, мозъкът буквално прекъсва връзката на човек с мислите, спомените и чувствата му. По този начин обаче се отключва тази коварна болест, при която един и същи човек може да развие две, три и дори повече самоличности. Те могат да се сменят по всяко време и то без никакво предупреждение. Продължителността на съществуването им варира от няколко часа до няколко години. Интересно и доста стряскащо е, че тези отделни индивидуалности, които се сформират, могат да бъдат от различен пол и на различна възраст. Всяка една от тях има своите открояващи се маниери. Непредвидимата смяна на личността на страдащите от дисоциативно личностно разстройство прави невъзможно воденето на нормален начин на живот. Затова се налага тяхното хоспитализиране в психиатрии.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: бяло питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Синдромът на Капгра, или още известен като синдромът на двойниците, е психично заболяване, при което страдащите изпитват панически страх и силна убеденост, че някой техен близък или познат е заменен от свой злонамерен двойник. Синдромът най-често се проявява при пациенти, диагностицирани с деменция, шизофрения, биполярно разстройство и Алцхаймер. Те стават абсолютно категорични в твърдението си, че определен човек не е този, за когото се представя. Сигурни са, че замяната му с напълно идентичен двойник е направена с цел да се навреди на пациента. Симптомите на това, макар и рядко психично разстройство, изобщо не са за подценяване. В опит за самозащита болните могат да станат агресивни и да прибягнат от доста драстични мерки, сред които и убийство.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Синдром на Клювер Бюси, кръстен на своите откриватели, представлява рядко поведенческо увреждане. При него засегнатите изпитват неустоима нужда да слагат най-различни неща в устата си и да влизат в сексуален контакт с неодушевени предмети. Те имат сериозни затруднения с разграничаването на хора и по-големи предмети, вследствие на което понякога гледката не е особено приятна. Характерно за страдащите от синдрома е не само изследването на околната среда с език, но и поглъщането на голяма част от нещата, които попаднат пред очите им. Затова е нужно да бъдат зорко наблюдавани. За съжаление, лечение за това психическо разстройство също няма и потърпевшите остават засегнати до края на живота си.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Апотемнофилията представлява същинска неприязън към собствените крайници и неистово желание за ампутацията им. Хората, страдащи от тази болест, меко казано не могат да понасят своите крайници и ги чувстват сякаш не им принадлежат. Безнадежните им опити да убедят лекарите да премахнат напълно здравата им ръка или крак не придобиват успех. Те често вземат нещата в свои ръце. Самонараняват се до такава степен, че или оперативната вмеса става неизбежна, или те остават завинаги инвалиди. Според учените, това психично разстройство се развива следствие на силно увреждане на теменния дял на мозъка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Консумацията на месо от същество от същия вид се нарича канибализъм. Консумацията на месо от собственото тяло се нарича автоканибализъм. Психично състояние, при което човек е изкушен от самия себе си по доста мазохистичен начин. Може би ще се учудите, ако ви кажа, че гризането на ногтите и прехапването на устните също е форма на това заболяване. Но спокойно, страдащите от психичното разстройство стигат до доста по-големи крайности. Има свидетелства за хора, които буквално са изяли свой крайник, който е трябвало да бъде ампутиран по медицински причини. Трудно е за вярване, но и е също толкова тъжно, тъй като болните осъзнават какво правят и колко се самонараняват, но просто не могат да спрат. Често страдащите от автоканибализъм имат големи и трудно зарастващи рани по цялото си тяло.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Начало на предаването ни и днес, разбира се, с пожелание към вас, деня да бъде много щастлив, много успешен, много приятен. Иначе за нас като журналисти, а сигурна съм и за всички нас като избиратели, много интересен вчерашен ден, в който Илияна Йотова представи един доста пъстър инициативен комитет за нейното издигане, направи вече и някои важни заявки, а ГЕРБ пък окончателно решиха да не участват в този президентски вот.
1: Да, направи впечатление контраста, докато при едните имаше демонстрация на широка подкрепа, опит да се покаже присъствие на всякакви слоеве, професии, разнолики, включително като, сигурен съм и като политически пристрастия хора, опит да се съберат, а при другите имаше много трудно изявление, което бързаха да приключат, за да се тръгнат. Така преминава. Така преминават някои от дните, като вчерашния. Днес поглед към темите. Мартин Стоянов е дежурен продуцент при нас. Опитали сме се да съберем интересни, важни събеседници и теми. Какво следва, вижте накратко.
0: Да започваме. Защо ГЕРБ отказа да участва в президентския вот? Това началото на края ли е или е твърде пресилено да се коментира по този начин? Провокира ли основните кандидати изрично да поискат подкрепа?
1: Кой трябва да бъде следващия президент на България? Каква роля трябва да има държавния глава в следващите години? Дебат за кандидатите, техните позиции, общественото доверие и визията за президентската институция.
0: Абсурд с Румен Бахов, как конфискуван от пътна полиция автомобил се оказа с нова регистрация и предаден на друг собственик.
1: Как дигиталните технологии позволяват сексуално насилие над деца? Какво разкрива глобалния доклад на УНИЦЕФ, озаглавен през детските очи?
0: На коса му трагедия край Испарих, влак помете автомобил с 18 годишна водачка. Как се стигна до тежкия инцидент?
1: Работници в Обзор останаха без заплати след края на сезона. Служители на ресторант твърдят, че са измамени с хиляди евро, а работодателят е изчезнал. Къде са парите и кой ще понесе отговорност? История по ваш сигнал.
0: И нов спор за цените в заведенията и за ДДС. Защо ресторантьорите не са съгласни с сравненията с Рим и Виена и защо настоява държавата отново да намали данъка за сектора?
1: Задържаха заподозрян за серията от саботажи срещу енергийната инфраструктура в Германия. Кой е той и какви са мотивите му? Това са основните теми. 6:01 е.
0: Добро утро, Мина.
1: Добро утро, Мина.
2: Добро утро. Днес изтича срока за подаване на документите от партиите и коалициите за участие в президентските избори. До момента 8 партии и 6 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия. Очакваме това да направят инициативните комитети на Илияна Йотова, който беше учреден вчера, и съответно този на Андрей Гюров, който ще бъде учреден в утрешния ден.
1: Възраждане не са съобщавали нещо?
2: Все още нямаме кандидат от Възраждане.
0: И от ДПС, въпреки че и те се регистрираха.
2: Да, вероятно, може би ще заявят подкрепа за някои от вече обявените кандидати. По традиция те се регистрират за президентските избори. Да. Иначе, един инцидент беляза световното първенство по парапланеризъм. Беше организирана спасителна акция след сигнал, че един от състезателите е паднал. За съжаление обаче, малко по-късно планинската спасителна служба потвърдиха за нова, че състезателят е загинал. Иначе извън нашата страна очакваме през днешния ден Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и съответно за назначаване на избори на 25 октомври, също като нашите, само че там ще бъдат парламентарни. Да, за 25 октомври виждам, че пишат колегите от сръбските медии.
1: Да не види нещо.
2: Транспортен.
1: Това толкова години нямаше избори, чакаше нещо.
0: Да, чакай, че точно това си мисля през цялото време, докато Мина говори, че някакси не си мислех, че ще доживея този ден, в който е казва, ето разпускам парламента и насрочвам избори. Добута максимално близо до иначе края на мандата си, който трябваше да е някъде
2: още през пролетта. Още в началото на септември обществената телевизия съобщи за тези намерения, но ето, че вече се върви в действителни стъпки това да се случи. Да.
1: Добре.
2: И за транспортен хал ще говорим.
1: Защо?
2: Ами след технически проблеми в Великобритания, в няколко големи летища, над 1000 полета, мисля, че общо са били отменени. Абсолютен транспортен хаос създаде това, защото освен пътниците и екипажите трябваше да бъдат на съвсем различни места. Подробностите за всичко това и още
0: обаче технически проблем не се предполага саботаж или някаква намеса?
2: Не, ставаше въпрос за авиодиспетчерските системи.
0: Да.
2: Срив в авиодиспетчерската служба на Обединеното кралство е всъщност причината. Проблемът вече е отстранен, но е факт, че полетите са каснали на съвсем различни места хаос. И са били пренасочвани още във въздуха.
0: Добре.
1: Случайност. Подробности в новините, да.
0: Случайност в графата имало да става или нещо друго, ще видим. Добре, смешни ситуации, ловува и умно, много ми хареса този клип. Вижте го и вие.
1: За кого се отнася сега? Това ли е?
0: Ами не е за риболовеца.
1: Аха. А отзад хванатото улова
0: отива в лапичките на котето. Ами така да е, какво да хвърля въдици, да виси, да чака, пък я клъвне, я не клъвне. Там в коша са си клъвнали вече.
1: Да, директно.
2: От малкия басейн.
1: Директно си клъвна. Още една ситуация, само ще позабърша този прах. Гледаме.
2: Е, това си е направо.
0: Това не е истина.
1: Ей, така се почиства, като че чиста, не да е чиста.
2: А дали собственика на компютрите снима в момента?
0: Бъдете, дали е съпруг, който е бесил, който работи home office, или е син тинейджър, който не става от компютрите и игрите, но...
1: А важното е да е чисто.
0: Изглежда ядосана, а не амбицирана да е чисто.
1: Ами добре, надявам се да почиствате по друг начин. Сега внимание към прогнозата. Какви градуси да очакваме днес?
3: Добро утро! И днес съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен с много слънчеви часове и доумерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Въпреки прохладната сутрин през деня, стойностите бързо ще се повишат и така максималните ще достигат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Черноморието продължава да предлага много добри условия за почивка. Облачността днес ще е разкъсана, намаляваща на моменти и до слънчево, а вятърът ще е умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото и морската вода, а вълните ще са с височина до 1,5 метра. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури, достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с грамотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: за тяхната кандидатура. Утре ще бъде учреден и този, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев. Част от кандидатите в надпреварата все още не са обявени. Не е ясно кого ще номинират от Възраждане. Очаква се също Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вице-президенти. Исторически прецедент за ГЕРБ. За първи път партията няма да участва в изборите за президент, като нито ще издигне своя кандидат президентска двойка, нито ще подкрепи някого от вече заявилите се кандидати. Как това може да пренареди гласовете на изборите, след като партията на Бойко Борисов няма да има своя кандидатура? В интервюто в новините на Нова социологът от Трент Евелина Славкова прогнозира, че част от тях може да се отлеят към Илияна Йотова.
1: ГЕРБ няма да успеят да спечелят президентските избори и поради тази причина не искат да индексират в рамките на тази година още една загуба, след загубата на която всички партии всъщност претърпяха на 19 април. Избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Илияна Йотова, отколкото кандидатурата на Андрей Гюров, именно поради причината, че тази кандидатура по един или друг начин със сигурност им е по-близка. Второ, политическите партии, които издигат тандема Гюров-Кандев, Демократична България и Продължаваме промяната, са част от партиите, които участваха в арестуването на Бойко Борисов, което със сигурност е червена линия в съзнанието на избирателите.
0: И към другите теми, акция в района на хижа Соколна в Стара планина заради паднал парапланерист. Мъжът е участник в световното първенство, на което България е домакин. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. В първите минути след подадения сигнал за инцидента, в издирването му се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. От планинската спасителна служба потвърдиха за Нова, че мъжът е загинал. Временни промени и ограничения в движението се въвеждат в София около националния стадион Васил Левски. От 10 сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове поетапно ще бъдат спирани автомобилите по булевардите Евлогий, Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30 и ще бъде излъчено наживо по Диема Спорт. От света Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 петролни танкера в отговор на атаките на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военен кораб през последните 2 дни. 4 кораба са били унищожени в Оманския залив, а 5 близо до остров Харк. Техеран е отвърнал, като са изстреляни ракети по американска база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио предупреди днес Иран, че Съединените щати ще продължат да нанасят удари по ирански петролни танкери.
2: Ситуацията е доста ясна. Иран продължава да се опитва да напада американски военно-морски кораби и всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери. Мисля, че днес отново ще видим същото.
0: Стотици полети от големи британски летища, включително Лондон и Манчестър, бяха отменени или забавени заради технически срив в авиодиспечерската служба на Обединеното кралство. Проблемът засегна и други западноевропейски летища, като предизвика логистичен домино ефект, тъй като десетки самолети във въздуха бяха принудително пренасочени и приземени в съседни държави, сред които Франция и Нидерландия. Въпреки че софтуерната система вече работи, авиокомпаниите ще се нуждаят от дни, за да прегрупират разпръснатите си самолети и да нормализират трафика. На финала Мерил Стрип превръща модата от филма «Дяволът носи Прада» в благотворителност. Холивудската актриса предоставя емблематични туалети от лентата за онлайн търг, който включва 35 отделни предмета. Сред организациите, за които ще бъдат събирани средства, са Комитета за защита на журналистите и Съветът на американските модни дизайнери. Един от най-ценните предмети в аукциона е сакото на

0: дизайнера Дриз Ван Нотен, носен от Стрийп в ролята на Миранда Присли. Най-висока оценка до 30 000 долара има гривна, носена от Емили Блънт. Търгът продължава онлайн до 15 септември. Още от актуалните теми следва сега. Останете със Здравей България!
1: Мина, благодарим ти. Ние продължаваме с водещото, интересното и някои детайли и между редовете в това число.
2: Да, рядко се случва новина за липсващ, отсъстващ, несъществуващ кандидат да се конкурира с новините за съществуващи кандидати. Горе-долу това се случи вчера, когато стана ясно, че ГЕРБ няма да играят на тези президентски избори. Междувременно Илияна Йотова представи, учреди, не знам коя е точната дума, инициативния комитет, който всъщност я издига за президент. Направи впечатление една много шарена, многобройна група от политици, икономисти, артисти, спортисти. Направиха особено впечатление няколко имена. Сред тях името на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев, сред тях името на Вежди Рашидов, човек, който беше министър в кабинет на ГЕРБ, беше председател на Народното събрание в мандат на ГЕРБ. Кметове имаше доста в залата на този учредителен комитет, включително кметове свързани с ГЕРБ, издигнати, подкрепени от ГЕРБ. Кметове от БСП. Пропускам ли някой? Едно име, което много ме изненада, беше името на Емануил Йорданов, бившия министър на вътрешните работи по времето на Иван Костов. За мен това име беше сред изненадващите. Иначе евродепутата Емил Радев обясни позицията си с думите: работили сме много добре с Илияна Йотова, не сменям отбора, не дезертирам, просто имаме добри отношения, заставали сме зад общи каузи. Вежди Рашидов, не ми е в природата да мишкувам, между другото, беше една от така репликите на Емил Радев, може би в отговори на решението на ГЕРБ да не участват в тези избори. Решение, което иначе разбирам, че Емил Радев подкрепя.
1: Но пъстра картина, ако някой е очаквал само политици с биография, свързана с БСП или в лявото пространство, или хора около Радев, не, виждам, че е направен опит и всъщност има опровержение. Има наистина разнообразие от имена, поне според мен е разнообразно. Музиканти, Лили Иванова имаше специално внимание
2: Лили
1: на първия
2: Иванова,
1: ред.
2: Да, специално внимание и от страна на президента Илияна Йотова, която лично ми благодари в изказването си.
1: Професор Любомир Стойков видях, той е един от гостите ни днес, малко по-късно в предаването.
2: Митко Щерев, Ралица Паскалева видях, Теодор Салпаров, Владимир Ников, но айде за него не е, да, изненада, защото той е депутат от Прогресивна
1: Маргарита
2: България.
1: Маргарита Петкова.
2: Очевидно посланието, не знам, аз поне така го разчитам. Посланието беше: голяма част от света на нацията е зад нас. И второто послание е разширяване на прословутото ветрило много извън лявото пространство и може би опит извън така подкрепата
1: Севда Шишманова,
2: Прогресивна България. Севда Шишманова също в инициативния комитет. Валерия Велева, не знам дали споменахме, и тя е част от инициативния комитет.
1: Да чуем малко от и да видим малко от атмосферата. В НДК беше събитието по учредяването.
2: Премиера малко закъсня, влезе
1: Радев
2: малко
1: закъсня,
2: след началото,
1: обаче,
2: но беше.
1: До Илияна Йотова. Да видим още от атмосферата вчера.
3: Това е единственият избор, който е мажоритарен. Мажоритарният избор е много по-различен от всеки друг избор. И когато трябва да избираш на такова важно место, човек трябва да прецениш дали този човек ще има смисъл от него на това място. Господин Борисов няма за кого да мисля, защото аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него.
4: Президента трябва да обединява българите, цялото общество. госпожа Йотова последните години израсна точно до такъв президент.
5: Аз не разглеждам кандидатурата на госпожа Йотова като партийна кандидатура. Напротив, тя обединява около себе си много широко спектърни профили. Без значение от ляво, от дясно, от център.
6: Познавам добре работата и като журналист, но най-вече като вице-президент. А когато вече е президент, аз съм все по-убеден, че тя е по-добрият президент. Това е президентът, от който България има нужда.
7: Познавам Илияна Йотова от много години. Повече от 30 години. Нейната личностна характеристика, извън професионалната й, е нещо, което ми дава абсолютна сигурност в правотата на моя избор.
8: Благодаря ви, че сте тук днес, в тази зала. И заставате с имената си, с вашия неоспорим авторитет зад двете кандидатури. Вие мислите различно. Вие гласувате различно, подкрепяте различни партии. Но имате своята силна, автентична визия за България. Всеки един от вас. Виждала съм го, виждам и днес. И изключително много ценя подкрепата от Българската социалистическа партия, защото това е не само най-старата партия в нашата история, а защото човек трябва да знае откъде е тръгнал и да отстоява своите идеи и принципи. А там аз научих много. Получих подкрепата и на най-новата партия – Прогресивна България, която получи само преди няколко месеца доверието на близо 1 500 000 българи. Прогресивна България, уважаеми дами и господа, не се роди от партийна сделка, а от хората. Това доверие за мен на хората от тази партия не е подарък. Това е оценка и изключителна отговорност за мен да бъда на нивото на тези очаквания.
2: Иначе и Илияна Йотова и кандидата за вице-президент Кирил Вълчев вчера доста често използваха думата съгласие. Госпожа Йотова, поне аз останах с такова впечатление, че направи заявката, че тя няма да бъде такъв безцелен критик на управлението, а напротив ще бъде продължение на политиката на правителството тогава, когато става дума за националните интереси. По отношение на Русия и войната, повтори госпожа Йотова нещо, което сме чували много пъти и от Радев като президент, а и сега като премиер, именно, че няма военно решение. И нещо още, което ми направи впечатление, тя каза, че дипломати и експерти работят по формулата Европа на мира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност. Интересно ми е кой работи по такава формула, как изглежда тая формула, въобще подробности за това. И още нещо, не знам кога кой е предлагал да се забранява руски език или пък руски автори, обаче госпожа Йотова каза, че категорично не е съгласна с такава идея.
1: Да, ами по-скоро беше коментар за омерзението, което когато към режима на Путин и Русия се пренася и върху руската култура. Така че, според мен, отваря ветрилото в всички посоки. Аз за това се зачудих Възраждане, дали ще се появят, дали те по някои от темите, които са важни, ще дърпат и ще отскупват гласове от там. И дали там ще има интрига в това пространство специално?
2: Със сигурност за Възраждане това ще бъде опит за реванш. Колко успешен би бил той, не знам, ще видим. Иначе вчера се получи едно разминаване с името на Георги Тошев в... името му се появи в списъка с инициативния комитет. Той в последствие, чрез ето този пост в социалните мрежи, обясни, че е получил покана да бъде част от инициативните комитети на двама от кандидатите, обаче, че не се е регистрирал в нито един от комитетите. След което дойде и отговор на неговата реакция пък от пресцентъра на инициативния комитет на Йотова Вълчев. Според тях той е дал лично воля и изявление да участва в комитета, като е предоставил и данните от личната си карта. Впоследствие е преосмислил заявеното първоначално желание, което разбирам аз от щаба на Йотова, се разбрали от публикацията му в социалните мрежи. Казвам го, защото се завъртя наистина през социалните мрежи и се коментира тая тема.
1: Добре, явно такъв тип ангажимент да се поема през подпис. което ще улесни всички страни в предприемане
2: до разумения. И ще спести и такива, да, разминавания и недоразумения.
1: А сега към ГЕРБ, които, да, обявиха, че няма да издигат кандидати за президент и вице-президент, нито ще подкрепят някого, то подкрепа не е искана. Не се появи Борисов да го съобщи това пред медиите. Имаше в началото твърдение, че ще се състои пресконференция. Появи се Теменужка Петкова, направи изявлението и си тръгна, даже увисна в пространството въпрос на колега от БНТ. Ама какво ще кажете на вашите избиратели?
2: Как ще им обясните това решение?
1: Нямаше отговор. Това е архива от събота или от неделя, където от предишни появи на Борисов. Вчера го нямаше. Сега започнаха незабавно коментарите по този повод. Капитулирал ли е Борисов пред Радев, а и пред ППДБ, след като не участвайки, поставя и въпроса дали ще участва и в следващи избори, които, ако се види, че няма да спечели. Достатъчен аргумент ли е една партия да съществува, за да участва в избори само когато може да ги спечели. Ако социологията показва, няма да спечелиш следващите избори и в местните избори ли няма да участват. Голяма стратегия има ли за това? Пък дай сега ще се дръпнем, а пък ще се появим по-късно. Борисов беше започнал едни обиколки да открива млади мозъци, млади кадри. Явно такъв ум, поне по отношение на президентските избори, за сега не е открит. Самия Борисов, като лидер на ГЕРБ, макар да беше подкокоросван, включително и от Цветан Цветанов, хайде, покажи какво можеш, какъв резултат ще събереш, реши да избегне. Дали е по-малко унижението да не участваш, отколкото резултата, който би получил като абсолютен брой? Може да е прав Борисов пък, че е по-малко унижението в вчерашния ден да се забрави, отколкото един резултат, който би останал написан като абсолютен брой гласове. Така са преценили, така решиха. Да видим пък дали си оставят все пак вратичка при балотаж, някой да ги потърси, някой да ги помоли.
2: Аз видях такъв призив още вчера в думите на Теменужка Петкова. Точно провокация към другите да се обадят, да поискат помощ. Гюров мисля, че беше много категоричен. Той каза, аз искам гласовете на избирателите на ГЕРБ, но не виждам нагласа да вдигне телефона и да звънне на Борисов.
1: А и Кандев вчера беше много внимателен към ГЕРБ. Слушах интервю по Националното радио. Някак си, мисля, че Божидар Божанов има изказване, че без гласовете на ГЕРБ техният кандидат няма как да спечели. Така че беше интересна позицията на ГЕРБ. Да я видим, тя беше много кратка.
9: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално. Благодарим ви.
10: Ако ГЕРБ издигна кандидат, във всички случаи ще го наричам демократичен вод или той, който е проевропейския вод. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат. Независимо, че има хора от ГЕРБ, които дори са и в инициативния комитет. То това си е тъкмо лично право. Аз съм ги спирал, защото така се реши. Сега вече им трябва ли избирателите на ГЕРБ? Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват утре.
11: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
2: Да, за кого работи отказа на ГЕРБ? Може ли в крайна сметка ГЕРБ да призоват избирателите си да подкрепят Гюров Кандев? При положение, че има техни хора, да, той и Борисов го подчертава в инициативния комитет. На балотаж при балотаж между Гюров и Йотова, какво ще е поведението?
1: Избирателите пък не са ли им най-омразни всички свързани с ППДБ?
2: Много
1: и няма ли да предпочитат Илиана Йотова?
2: Трудно би било да се последва такъв призив, ако въобще такъв призив има.
1: Правим кратка пауза. След малко важен въпрос, който засяга всички ни. Ще бъдат ли платени магистралите, само за магистралите, които те първа ли ще се изграждат на концесия, ще важи пътуваш, плащаш според изминато разстояние, а за вече построените, които с бюджетни български и европейски пари са построени за поддръжката им, ако преминавам, ще плащам ли, ако идва края на винетките?
2: Затова след рекламата.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! И днес съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Въпреки прохладната сутрин, през деня стойностите бързо ще се повишат и така максималните ще достигат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят ще премине с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като ще се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури, достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей,
1: здравей
0: България.
1: България!
0: Сряда сутрин е много усмихнат ден, ви пожелаваме.
1: Припомняме темите при нас до 9.30.
0: За първи път от създаването си ГЕРБ няма да се регистрира за президентски избори. Защо партията на Бойко Борисов се отказва от собствен кандидат? Кого може да подкрепи? Как решението може да пренареди битката за Дондуков 2 и десния вод? И само десния ли вод или може да има отражение и върху левия?
1: Кой трябва да бъде следващия президент на България и каква роля трябва да има държавния глава в следващите години? Дебат за кандидатите, техните позиции, общественото доверие и визията за президентската институция.
0: Пълен абсурд с Румен Бахов, как конфискуван от пътна полиция автомобил се оказа с нова регистрация и предаден на друг собственик.
1: Как дигиталните технологии позволяват сексуално насилие над деца? Какво разкрива глобалния доклад на УНИЦЕФ, озаглавен през детските очи?
0: На косъм от трагедия край Испарих, влак помете автомобил с 18-годишна водачка. Как се е стигнало до тежкия инцидент и до тези последствия?
1: История по ваш сигнал. Работници в обзор останаха без заплати след края на сезона. Служители на ресторант твърдят, че са измамени с хиляди евро, а работодателят им е изчезнал. Къде са парите и кой ще понесе отговорност?
0: Отново спор за цените в заведенията и за ДДС. Защо ресторантьорите не са съгласни с сравненията с Рим и Виена и защо настоява държавата отново да намали данъка за сектора? Биха ли паднали цените тогава?
1: Задържаха заподозрен за серията от саботажи срещу енергийната инфраструктура в Германия. Кой е той и какви са неговите мотиви? Ще има нов модел за плащане по магистралите заради отдаването им на концесия. До 2030 година трябва да се случи тази промяна, която ще сложи край на винетките. В момента давам колко беше 97 лева и цяла година мога да карам където си искам леката кола по всички пътища на страната. При изграждане на нови магистрални отсечки обаче, този, който ще ги строи и после ще има правото години наред да събира таксите и задължението да ги поддържа, ще събира пари от леките автомобили, така както не в цяла Европа в общи линии. Принципите тук там са различни, но като цяло имаме според изминато разстояние. Плащаш, ползваш. Правителството работи по нова рамка за публично-частното партньорство. Следващата седмица кабинетът ще одобри стратегически анализ за приоритетната инфраструктура, която ще обхване магистрали, железопътни линии, мостове, тунели, пристанища и летища. Включително съм виждал в чужбина, ако трябва да се мине една планина по трудния път с изкачване и слизане, имаш безплатен път, такава опция. Ако минеш през тунел, който явно изключително скъпо и сложно за изграждане съоръжение е погълнало огромна инвестирана сума, плащаш 10 евро, ако минеш под тунела и стигаш бързо. Ако не минеш през тунела и стигаш бавно по завоите, но има алтернатива, между другото. Сега въпросът е, българската пътна мрежа има ли някаква алтернатива всъщност?
0: И как изглежда алтернативата, когато я има?
1: А какво се случва с вече изградените магистрални отсечки? Те са изградени с пари на българските данъкоплатци или с европейски средства за сближаване през кохезионни и други европейски пари? Те, ако няма да се поддържат от пътната агенция, а поддръжката им ще се дава на някой друг, ще бъдат ли платени, да речем, на личната Тракия? Или говорим Тракия, Хемус, Струма? Или говорим само за бъдещо строителство? Интересни са и са важни въпросите. Иначе има европейска, как се нарича, директива, която пътища, които се наричат трансевропейски, основните коридори транспортни, ще се таксуват по този начин за изминато разстояние. Както сега, между другото, е с тировете, режима е различен, не е като с винетката, е с тол такси. Интересна тема е това, така че ние ще направим нужното в следващите дни да намерим подходящите събеседници. Надявам се и самия министър.
0: Регионалният министър,
1: да разкаже.
0: Защото много въпроси наистина изникнат от този анонс.
1: Винаги звучи много непопулярно, като кажеш, че стават платени пътищата. От друга страна, виждаме какво ниво на развитие има пътната инфраструктура в много държави, не само в богатите западноевропейски държави.
0: И съседна Гърция също е пример.
1: Но и в страни, първо, които са ни съседи, какво успяха да построят и да изградят. Има примери като с Хърватия, как 1000 км пътища за 10 години се изграждат и това преобразява и страната, и икономиката. Малко реплики по тема, която предстои подробно да се обяснява явно.
2: Тези фирми трябва да строят за тяхна сметка тези магистрали, изключително за тяхна сметка. Трябва и да ги поддържат, изключително за тяхна сметка. Те при това положение няма как да правят компромиси с качеството, защото ще трябва да ги ремонтират за тяхна сметка. По този начин убиваме и всички корупционни схеми, които властваха досега в българското пътно строителство.
3: Както се плащат в момента и тировете, което означава, че по директивата на Европейския съюз всички пътища ще бъдат платени. И това съвпада, разбира се, с не само с нашето намерение, защото то е единствената възможност да построим всички магистрали. Действително, с толкова години вие считате ли, че нашите пътища са били безплатни при положение, че първо ги нямаше, второ бяха в лошо състояние и третото ние нямаме нито една магистрала от край до край, с изключение на магистрала Тракия.
0: Да, тая тема си иска продължение. Аз отивам на Луната не за да правя намеци, че част от нашите пътища приличат на лунни пейзажи. Съвсем случайно е съвпадението. Тръмп вече е там. Предизвикал е много реакции с една публикация в неговата социална мрежа, в която споделя изображение на Луната с американското знаме и надпис «Луната е наша».
1: И той имаше една друга карта с няколко други държави, покрити
0: да,
1: с американското знаме.
0: Това е друго. Сега стигнахме и до Луната и до космоса. Без някакви други обяснения. От тук нататък сега започват догадки. Тръмп има претенции към Луната ли? Тръмп иска да каже нещо за амбициозните космически планове на Съединените щати ли? Нещо е подсетил Тръмп за Нил Армстронг ли? Въобще никой не знае каква е била причината за тая публикация. Обаче се припомнят медиите, че всъщност Луната няма как да бъде обявена за американска територия, защото международното право го забранява. Въпреки това е била коментирана темата, например, в Русия. Говорителя на Кремъл Песков е казал, че не възприема тази публикация като официална претенция на Вашингтон за собственост върху Луната. Според него най-вероятно е имал предвид точно космическата програма и плановете американският астронавти отново да стъпят.
1: То за Земята още не са се разбрали. Може да видите, да покажем и тия кадри с Исландия, Мексико, Централна Америка, Карибите, Гренландия и Канада. Покрити с американското знаме. Това също го видяхме.
0: Да, ето така изглежда. Друга пък публикация. Разбира се, че е предизвикала дипломатически сувалки, привиквани посланници, коментари. Знаете, че света е доста чувствителен вече към този тип претенции на Тръмп. Не само да приименува, да сменя географски названия с нещо, което съдържа американски, но и, например, претенциите му към Гренландия. Видяхме, че не му намалява апетита към Гренландия, макар да стана ясно, че е доста по-малка според новата карта.
1: Да, маркаторната карта е тази с голямата Гренландия, всъщност тя е доста по-малка. Северна Корея и Русия, дружба вечна, открили са първия автомобилен мост помежду си. Съоръжението пресича граничната река Тюмен и двете страни го определят като важен етап в стратегическото им партньорство. Близо е до построения през 1959 година железопътен мост на дружбата. Че има директни въздушни и железопътни връзки между Москва и Пхенян. То на Путин, доколкото знам, му трябват и севернокорейски войници, за да ги включва в войната срещу Украина, така че имат си мост да си преминават по-лесно вече. Честито.
0: Да, аз продължавам с една история за любов и бедствие, за брак и бедствие по-скоро. Как любовта се оказва по-силна от едно природно бедствие за млада двойка в Филипините. В началото на септември двойката сключва брак в църква в град Хагоной, провинция Булакан, въпреки ето това сериозно наводнение в града. Водата стигала почти до кръста, виждате. Аз не съм ги виждала тези кадри. Показвали сме тези кадри, значи аз съм ги пропуснала.
1: Те им върви по вода.
0: Но да, очевидно не ги е спряло природното бедствие. Продължили са си, не са си отменили церемонията и да, дано да им върви по вода.
1: А още един човек, който се показва много пъти.
0: Бил е съкратен все пак ритуала, защото не е много приятно за гостите и за младоженците.
1: Дейвид Ръч сме го показвали много пъти. Това е серийният рекордьор на Гинес. Прави най-различни рекорди, както знаете. Този път какво е правил? Балансирал е на ролки туалетна... Балансиране на ролки туалетна хартия на глава. Успешно е задържал 254 ролки, балансирани във въздуха. Той вече се чуди какво да прави, подобрил си собствения си предишен рекорд в същата дисциплина, защото явно само той го прави този рекорд. И си го е подобрил с 195 ролки, сега е 254. Имах нужда от цял екип, за да счупя този рекорд. Повечето хора биха нарекли това победа, но след като разбереш какво всъщност контролира този рекорд, започваш да се чудиш докъде наистина можеш да стигнеш.
0: Как ги измисля се чуя понякога?
1: Търси нещо,
0: най-невероятни
1: което
0: неща,
1: не
0: което никой не е правил, да, за да може да го направи той и после и да го подобри няколко пъти, ако реши даже. С по една-две ролки да е. Все е нещо. Мъж от Обединените арабски емирства превърна футболните си умения в световен рекорд по баскетбол, като ритна топката в коша с пета от разстояние 11,6 метра. Ето така с петата. Това е 24-годишния Хамед Али Алшехи, който е спечелил множество титли от световните рекорди на Гинес с футболните си умения. Сега поставя рекорд за най-далечния удар с пета в коша на баскетболна топка.
1: Не е изкуствен интелект, така ли?
0: Ами не би трябвало да е. Не би трябвало да е. След като е говорил пред Гинес, след като Гинес признава това.
1: Още един рекорд, този път куче. Прескочило гърбовете на 56 човека. Той стопанина се занимава с Гинес постоянно и обучава животното. Шардоне се казва, английската овчарка е кръстена Шардоне и ето това прави всъщност. 56 скока реално прави за минута. На събитието, което се проведе на бейсболно игрище в Алберта, Шардоне препуска и накрая скача в прегръдките на Фрейзър.
0: Добре, Шардоне, момиче ли или момче? Не, че има някакво значение, просто
1: няма
0: се замислих.
1: Значение, да.
0: Защото ако е траминер, някак си по-сигурен.
1: Да, не е траминер.
0: Виж как се радва.
1: Ето, а Фрейзър, Фрейзър пък е стопанката. Толкова за този рекорд.
0: Следващите кадри, поне според мен, не са за хора с слаби нерви. Става дума за това, че Китай изгражда 288 метров външен асансьор, за да помогне на група деца да стигат по-лесно до училище. Селото е Нижухе, разположено дълбоко в големия каньон на река Нижу. Тези деца сега вече могат да стигат до училището си, без да се налага да се изкачват с часове. Правили са го преди, ето ги тези кадри, които
1: сега пешали.
0: Еми, явно. На всеки 3 седмици децата трябваше да предприемат опасното 3-часово изкачване до началното училище на съседното село, но асансьора, построен покрай вертикалната скала, ги изкачва нагоре по планината за минути. Едното съоръжение е по-старо, има и ново, доколкото си спомням от това, което съм чела. Да, въпросното 288 метрово, вече е по-новото. Първоначално е построен асансьора, може ли се да се возят безплатно, но е трябвало пък да си чакат реда на опашка по време на натоварените часове. Сега периода на чакане е съкратен на половина, благодарение на откриването на втория панорамен асансьор.
1: Вече могат да ходят сами без баба си, примерно, да ги води, да го води на училище, като гледам съуреснение.
0: Да, въпреки че хора, които имат проблем с височините и в този открит външен панорама на асансьор, в тая урва дълбоко.
1: Абе, направо те хвърлят в първи клас.
0: Да.
1: На слизане особено.
0: Точно така.
1: Да видим още едни китайски кадри. Те са от Дамейше. Това е най-претъпкания плаж в света. Дълъг е само километър и 800 метра, но понякога може да събере 200 000 плажуващи. Полицията правила някаква организация, за да допуска до 80 000 човека на плажа, трябва да направиш някаква регистрация и заявка да получиш в интернет и да получиш номер. Че аз не знам кой ги проверява. Ако са 80 хиляди, което е редуцирания им състав. Иначе били 200 хиляди.
0: Тук никой не може да почерне. Все някой хвърля сянка върху други.
1: Направо да пожълтееш там от гняв. А иначе има много оплаквали се, че стигали до плажа, обаче не могат да стигнат до водата. По обясними причини.
0: Страшна навалица.
1: Това не е изтупа топчета, това е нещо много по-гъсто. Много по-страшно. Да мейша.
0: Да, не искам да бъда на този плаж, колкото и да обичам морето. Добре, разбирам, че нямаме време за... Имах една торта за десерт, ама хайде утре. Към една история от Бургас, бензиностанция в... Не от Бургас, от Русе, бензиностанция. Там вижте двама души, които влизат в магазин, искат да разгледат някакви наргилета и въобще такива устройства за пушене. Не искат обаче да си ги плащат явно, защото ще видите сега в кадрите как мъжа разглежда, пък дамата с бързо движение си ги пуска в раницата. Много хубаво се виждат. Става дума за бензиностанция на булевард Липник 73А и да, разпространено е това през социалните мрежи с текста «Внимание, крадци!». Учтиво поискаха да разгледат наргилетата, а след това решиха, че ще им стоят по-добре в раницата, без да ги платят.
1: В социалната мрежа е пуснато едно видео от друга ситуация. Двама мъже с пълни чували на рамо вървят между царевични насъждения край село Раковски посред бял ден. Насочват се към автомобила си, когато обаче се оказват лице в лице с хора, които са ги снимали и вече са ги забелязали. При вида на камерата двамата променят посоката.
4: Какво правите
1: ви тук?
0: Ами явно с неговата нива. С неговата царевица.
1: Я да чувам как ги приветстват.
4: На камерата. Къде отиваш? Ще взема колата. Стой на место.
5: Добре,
4: бъд. Обади се на...
0: не видяхме развръзката обаче. Това е началото, май пак.
4: Момчета, какво правите и тук моята царевица? Какво правите тук в Афитан, ви крадете?
1: Да, от двете страни, хванати в крачка с огромно количество отишли си набрали царевица, но този, когато чуваме, който го е пуснал, Яман Гюнай Хюсмен, е казал: не идвайте да крадете, защото ще ви хванем.
0: Предупреждава с това видео, да. С други думи. В следващите кадри джип, който рискува живота на курсист в учебна кола. На Бистришко шосе е заснета тази ситуация в посока Бистрица на излизане от София. Шофьор на златист Volkswagen Touareg предприема безумно и агресивно изпреварване спрямо колата, в която най-вероятно има човек, който се обучава в момента и на когото реакциите му най-вероятно не са такива, че да може да реагира на всяко предизвикателство на пътя.
1: Но
0: да, дори и да не е така, пак е много рисково, но още повече пък, че става дума за учебна кола.
1: Благодарим ви за сигналите. Утре ще продължим с още от тях. Сега пауза.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. Акция в района на хижа с окол на Стара планина заради паднал парапланерист. Мъжът е участник в световното първенство, на което България е домакин. По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В първите минути след подадения сигнал за инцидента в издирването му се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. От планинската спасителна служба потвърдиха за нова, че мъжът е загинал. Днес изтичат последните часове, в които партии и коалиции могат да се регистрират за президентския вот на 25 октомври. 8 партии и 6 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия до сега. След като инициативният комитет за Тиляна Йотова и Кирил Вълчев беше учреден, се очаква да бъдат внесени документите за тяхната кандидатура. Утре ще бъде учреден и този, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев. Част от кандидатите в надпреварата все още не са обявени. Не е ясно кого ще номинират от Възраждане. Очаква се също Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вице-президенти. Исторически прецедент за ГЕРБ. За първи път партията няма да участва в изборите за президент, като нито ще издигне своя кандидат президентска двойка, нито ще подкрепи някого от вече заявилите се кандидати. Как това може да пренареди гласовете на изборите, след като партията на Бойко Борисов няма да има своя кандидатура? В интервюто в новините на Нова, социологът от Трент Евелина Славкова прогнозира, че част от тях може да се отлеят към Иляна Йотова.
1: ГЕРБ няма да успеят да спечелят президентските избори и поради тази причина не искат да индексират в рамките на тази година още една загуба, след загубата на която всички партии всъщност претърпяха на 19 април. Избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Иляна Йотова, отколкото кандидатурата на Андрей Гюров, именно поради причината, че тази кандидатура по един или друг начин със сигурност им е по-близка. Второ, политическите партии, които издигат тандема Гюров-Кандев, Демократична България и Продължаваме промяната, са част от партиите, които участваха в арестуването на Бойко Борисов, което със сигурност е червена линия в съзнанието на избирателите.
0: Въпроси около организацията на президентските избори ще разгледа Министерският съвет на редовното си заседание. Трябва да бъде одобрена тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и телевизия в кампанията за вота. И още предвиждат се и допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред на министрите са заложени и промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. От света Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 петролни танкера в отговор на атаките на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военен кораб през последните дни. 4 кораба са били унищожени в Оманския залив, а 5 близо до остров Харк. Техеран е отвърнал, като са изстреляни ракети по американска база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио предупреди днес Иран, че Съединените щати ще продължат да нанасят удари по ирански петролни танкери.
2: Ситуацията е доста ясна. Иран продължава да се опитва да напада американски военно-морски кораби и всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери. Мисля, че днес отново ще видим същото.
0: Стотици полети от големи британски летища, включително Лондон и Манчестър, бяха отменени или забавени заради технически срив в авиодиспечерската служба на Обединеното кралство. Проблемът засегна и други западноевропейски летища, като предизвика логистичен домино ефект, тъй като десетки самолети във въздуха бяха принудително пренасочени и приземени в съседни държави, сред които Франция и Нидерландия. Въпреки че софтуерната система вече работи, авиокомпаниите ще се нуждаят от дни, за да прегрупират разпръснатите си самолети и да нормализират трафика. съседна Сърбия се очаква президентът Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това обяви пред сръбската обществена телевизия самият Вучич, като уточни, че ще подпише указите в 13 часа българско време. За предсрочни избори настоя през май миналата година студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад. Сръбските студенти оглавиха масови антиправителствени протести и обвиниха за трагедията управляващите. Сега към прогнозата за времето с Деница Стоянова.
3: Добро утро! И днес съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и доумерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България ново ще остане без валежи. Въпреки прохладната сутрин през деня, стойностите бързо ще се повишат и така максималните ще достигат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Черноморието продължава да предлага много добри условия за почивка. Облачността днес ще е разкъсана, намаляваща на моменти и до слънчево, а вятърът ще е умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото и морската вода, а вълните ще са с височина до 1,5 метра. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури, достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с грамотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Пълен абсурд с Румен Бахов, как конфискуван от пътна полиция автомобил се оказа с нова регистрация и предаден на друг собственик.
1: Как дигиталните технологии позволяват сексуално насилие над деца? Какво разкрива глобалния доклад на УНИЦЕФ, озаглавен през детските очи?
0: Накосам от трагедия край Исперих, влак помете автомобил с 18-годишна водачка. Как се е стигнало до този тежък инцидент?
1: След секунди в предаването история по ваш сигнал. Работещи в обзор останаха без заплати. След края на сезона служители на ресторант разказват, че са измамени с хиляди евро, а работодателят им е изчезнал. Къде са парите?
0: И нов спор за цените в заведенията и за ДДС, защо ресторантьорите не са съгласни с сравненията с Рим и Виена и защо настоява държавата отново да намали данъка за сектора.
1: Задържаха заподозрян за серията от саботажи срещу енергийната инфраструктура на Германия. Кой е той и какви са мотивите му?
0: За инцидента, за който споменахме вече, 18-годишно момиче зад вулана се блъсна във влак. Происшествието е станало на неохраняем ЖП Прелес в Исперихското село Тодорово. В автомобила е имало още 3 души на възраст между 15 и 19 години. Всички са прегледани в болницата в Исперих. Слава богу, нямат сериозни травми. Няма пострадали пътници и от влак.
1: Как се блъскаш във влак, освен ако не си на релсите и на пътя му? Защо се е стигнало до този инцидент? Как трябва да изглежда сигнализацията на ЖП Прелеза и как изглежда в действителност? Наталия Йорданова е на мястото и ще ни обясни какво се е случило и ще ни покаже. Добро утро!
0: Добро утро, Наталия! Неохраняем означава ли без бариера, без никаква сигнализация?
2: Добро утро. Точно това ще ви обясним с началника на регионалния сектор в Русе към НКЖ Емил Борисов след малко. Искам само да ви покажа Прелеза, където става инцидента. Той се намира в самото населено място, село Тодорово. Виждате и колата, която в момента изчаква. Точно там е била и колата на 18-годишната водачка. Удря се в задната част на преминаващия влак и може би в ляво виждате една сива кутия. Колата излита по ската покрай точно след тази голяма сива кутия. Момичето е на 18 години с 4 месеца стаж зад вулана. Пробите за алкохол и нейните и на машиниста са отрицателни. Но към господин Борисов, добро утро първо.
3: Добро утро на вас и вашите зрители.
2: Да ни кажете, влакът от тук с каква скорост преминава, каква е разрешена и от къде се е движил той посока Силистра и Исперих? Тук може би има и спирка, където е спрял.
3: Да, влакът е 91103, движи се от Силистра, посока Исперих, Самуил и разрешената скорост е 65 км в час в този участък.
2: Той тръгва от спирка.
3: Удара, да. Преди да стане удара на Прелеза, влакът е бил спрял на спирка Тодорово в населеното място на около 1200 метра от Прелеза.
2: Той не може да развие тази максимално разрешена скорост от 65 км за 1 км.
3: Той може, но обичайно не успяват да го направят, а и машинистите имат опит с недисциплинираните шофьори и затова преминават с по-ниска скорост.
2: Какво ви разказа самият машинист? Какво е видял той?
3: Внезапно излязъл автомобилът пред локомотива и ударът е бил неизбежен. Той е задържал спирачките на влака и само след около 100 метра се е установил влак. Спрял е.
2: Така, казахме скоростта, казахме как е станало. Нека да погледнем и сигнализацията. Виждам, че колегата я показва. Как трябва да изглежда една такава сигнализация, когато ние с автомобила си в момента виждаме бяла мигаща светлина, знак стоп, видяхме и по пътя поставени табелите за наближаване на ЖП Прелез. Какво трябва да внимаваме, ако сме зад вулана?
3: Прелезът е съоръжен с автоматична прелезна сигнализация. Бялата лунна светлина мигаща означава, че Прелезът е изправен и към него не приближава железопътно возило и може да се премине Прелез. Ако мигат червените светофари,

0: означава, че към пререза идва железопътно возило и трябва да се спре.
1: Освен ако мигат червените светофари, чуваме ли звук?
0: Да, разбира се, автоматичната прелезна сигнализация е точно с светлина и звукова сигнализация към шофьорите, която ги предупреждава за идващия влак.
1: А какво трябва или трябва ли още нещо да се направи, за да, така, да се заостри, както казахте, вниманието на шофьорите? Често ли се случват пък такива инциденти? Ние имаме една статистика, за която ще кажа след малко.
0: Всеки железопътен прелез е конфликтна точка, която трябва изключително да ни заостря вниманието на шофьорите и да се концентрираме преди да преминем през прелеза. Това означава, че не трябва да има силна музика, спътниците не трябва да ни отвличат вниманието и ако не светят светофарите пред прелезните, задължително да се изпълни спирането пред знака стоп.
1: Понеже казахте музика и пътниците, в колата, с която стана инцидента завчера, е имало трима хора, пътници в колата. Предполагате ли или някаква информация, да е имало силна музика или пък смях, така разгорещен говор, да се отвлече вниманието на 18-годишната водачка?
0: В конкретния случай дълго време след происшествието, докато е трябвало следствието, се е чувала силна музика от автомобила. Не мога да твърдя дали преди происшествието е имало силна музика, но тя със сигурност, ако е била, е пречила на шофьор.
1: Не, трябвало да е така. Аз искам да ви кажа и що се отнася до една статистика, че по 9-та ЖП линия Русе Каспичан има 46 прелеза, от които 5 са несъоръжени, т.е. имат само знаци като този, а всички останали имат или автоматични бариери, или такъв тип сигнализация. Кои са по-сигурните за преминаване? А имаме и въпрос от студиото, ми подсказват колегите.
2: Ами това се питаме най-елементарното. Така и така там се инвестира в някакви знаци, кружки се поддържат да свети бяла светлина. Що няма бариера, каквато има на всеки най-треторазряден обикновен паркинг бариера?
3: Светва червено, пада бариерата.
2: Когато се наближава влака, да пада. Смисъл, това работи на други места. И минавайки вече при спусната бариера, е ясно за водача какъв риск поема.
1: Да, точно заради това ви разказах и каква е статистиката, че повечето от съоръженията на НКЖ са с този тип сигнализация, по-малко са тия с бариерите, но въпросът от студиото не е ли по-просто да бъде поставена една бариера, така както е на всеки паркинг, и тогава вече риска да премине автомобил става по-голям?
0: Всъщност риска да премине автомобил при спуснати бариери не е по-малък, отколкото и в случая без бариери. Много са недисциплинираните шофьори и познаваме такива случаи, в които прелеза е съоръжен с бариери и те намират начин, заобикалят бариерите и се случват происшествията.
1: Трябва да се инвестира в повече такъв тип съоръжения вместо само в светлинна и звукова сигнализация?
0: Да. Национална компания за пътна инфраструктура инвестира в усъвременяването на съоръженията за охрана на прелезите.
1: Благодаря. Завършвам и с още малко статистика, че през 2024 година на ЖП прелези е имало 27 происшествия с 10 ранени и 6 загинали. През 2025 година происшествията са 15 с 9 ранени и 5 загинали, докато през настоящата година происшествията са само 8 и има само 1 ранен. Но нека да обърнем внимание на съветите, които ни дадоха от железопътна инфраструктура, наближавайки прелез, просто да бъдем много внимателни като шофьори.
2: Благодаря ти. Сигурен съм като водач, че ако видя спусната бариера, ще имам едно послание. Влака идва. Ако няма бариера и почнем да се оглеждаме, спазвайки знак стоп, риска да среща с влака е естествено, че е по-голям.
3: Да, без да сме говорим, специалисти, в случая има просто решение.
2: Точки, които не са конфликтни, които не се пресичат, но това за нас явно е
3: далечно бъдеще. Да. Някъде в далечното бъдеще. Благодарим на Наталия Йорданова. Сега реклама, след нея говорим за цените в ресторантите. Знаете, че от бранша настояват пак да им се свали ДДС-то. В същото време вицепремиера Пеканов каза: намалете цените, чупите обществения договор, злоупотребявате, не може в цените в софийски ресторанти като, да са като в виенските при съвсем различен стандарт на живот. Та очаквайте спор в студиото.
2: Ще разкажем и история за работодател, който е използвал труда, ресторантьор на служители и след това е изчезнал с парите, не им е платил.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
11: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor. 366.
14: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
15: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
16: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
15: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
16: За здраве!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Добро утро! И днес съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Въпреки прохладната сутрин, през деня стойностите бързо ще се повишат и така максималните ще достигат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят ще премине с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като ще се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Настъпването на края на туристическия сезон по морето, проблеми за част от сезонните работници. Сигнал до нова изпратиха служители в ресторанта в Обзор, които твърдят, че са били излъгани от работодателя си и не са получили заплатите си за последния месец.
1: Всеки един от работниците е имал да получава поне по 2000 евро, които обаче не постъпили по сметките им. Опитите им да говорят с работодателя били без успех, защото той изключил телефоните си. Цеца Алексова провери тази история. Добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. Намирам се пред затвореното вече заведение на Централния плаж в Обзор. А тук е в пълен състав екипът, който вчера е очаквал да получи своите трудови възнаграждения. За съжаление, май не сте ги получили. Добро утро, Николай. Вие изпратихте сигналът. Кажете ни какво се случи в края на сезона?
3: В края на сезона се случи това, че човек излезе много некоректен, излъгани. Последния ден, в който трябваше да получим възнаграждението, човекът просто не се появи. Звъняхме му няколко пъти. Първо каза, че е на среща, втория път каза, че ще се обади малко по-късно, на третия път не вдига телефона, на четвъртия път телефоните бяха изключени и на него, и на половинката му, и така.
2: Колко месеца вие работихте и имахте ли подписан трудов договор?
3: Трудов договор подписах преди три дни, като хартиен носител. Преди това знаехме, че имаме договори, че сме в системата, защото той излиза. Някакви договори излизат автоматично в системата. Знаехме, че сме на 4 часа. Предварително не беше казано, че сме на 4 часа. Това нещо го знаехме. Имахме договорка съответно за заплащане, възнаграждение на месец. Всеки определена заплата според позицията, на която работи. Предния месец човека, може би за да замаже по някакъв очите на хората, плати възнаграждението, обещаните. Ние се успокоихме. Работихме, очаквах, че не се платят отново пари. За съжаление, не се платиха. Така.
2: Така, 4 часа, на колко сте били осигурявани и какво ви беше обещано? Каква беше договорката да получите реално?
3: Договорката специално при мен беше, аз по принцип дойдох да работя като викач. Така, известните викачи. Промоутър, да правя реклама на заведението и да вкарвам клиенти вътре. 4 часа, плащаше ми се на седмица, трябва договорката по 12 евро на час в силния сезон и по 10 евро, когато няма.
2: Така, кажете ми, колко ви дължи конкретно, за да мина към другите?
3: Да, около 2000 евро.
2: 2000?
3: Да.
2: Емилия, вие със съпруга си сте готвачи. На вас колко ви дължи?
4: По 2500 на човек.
2: Вие на колко бяхте осигурявани, каква беше сумата, която подписахте като договор, че има?
4: По договор сме осигурени на 4 часа на сумата от 310 евро.
2: Миналия месец колко получихте?
4: 2500 евро.
2: Тоест, миналия месец ги получихте?
4: Абсолютно.
2: Този месец какво се случи?
4: Този месец, това, което обясни колегата. Никакво възнаграждение не сме получили към момента.
2: Вашия съпруг Веселин,
5: да, здравейте.
2: И вас какво става?
5: Ами, какво става? Тя историята е най съща, идентична горе-долу от това, което казват колегите. И човека просто се подигра с всички нас, което не е морално.
2: Колко часа работихте на ден при положение, че сте осигурени на 4? 4 часа ли продължаваше работния ви ден?
5: Не, няма такова нещо. Просто тези неща няма къде да случат на морето. От 10 сутринта до 11 вечерта вие ги сметнете към час.
2: Почивни дни ползвате ли?
5: Не, няма такова нещо. Нямаме никакви почивни дни, нищо. Просто...
2: Как всъщност вие попаднахте на този работодател?
5: Ами, по-скоро той попадна на нас чрез обява, намерена от ноември месец. Ние кореспондираме с него. Всичко беше нормално до в момента, който той не реши да избяга.
2: Да избяга. Тук има още двама служители. Вие сте общ работник мияч. Каква беше сумата, която вие трябваше да получите? Имате ли някакви пари взети като аванс?
6: Здравейте. Имам 40 евро аванс взимати на 4 часов работен ден.
2: Договорката ви каква е да получите? Каква сума?
6: 1500 евро.
2: 1500.
6: Да.
2: А сега имате ли с какво да се приберете?
6: Не.
2: Не?
6: Не.
2: Откъде сте вие?
6: Село Сечище, община Нови пазар, област Шумен.
2: Вие колко трябва да получите?
7: 2000 евро.
2: 2000. Като какъв работихте вие?
7: Готвач и технолог.
2: Готвач и технолог, вие сте от София?
7: Да.
2: Имате ли... Всъщност, вие ми казахте в предварителния разговор, че сте от 3 август започнали работа.
7: Точно така.
2: Аванс получил ли сте?
7: Минимален. Максимум 100 евро. За цял един месец това е недостатъчно за всеки един човек.
2: Сега, важно е тук да кажа, че аз вчера успях, въпреки всичко, да се свържа с наемател, собственик на заведението, господин Мартин Стоянов. Той обясни, че всичките тези негови служители доброволно са подписали договори за назначаване на работа на 4-часов работен ден. По думите му, всичките са получили абсолютно всичко, дори твърди и изпрати в мобилно приложение ксерокопие на ведомостите за това, че те са получили дължимата от него сума и той смята, че абсолютно всичко, което е дължал, е изплатено, не е избягал, за него сезонът е приключил и той е тръгнал към работното си място. Вие вчера казахте, Николай, че сте ходили и в полицията в опит да подадете сигнали. Случиха ли се нещата?
3: Абсолютно нищо не се случи. Около 3 часа бяхме в полицията. Те хората си вършат тяхната работа. Един по един извикваха обясняване. Писахме обяснения, какво точно се е случило, как се е случило, кога се е случило. По-интересният факт е, че докато ми провеждаха разпита, самия разпит, звънна телефонния номер, господин полицая, не му знам името, вдигна телефона и пред мен говори с господин Николов, същия човек.
2: Със собственика
3: на заведението. И аз му казах на полицая, това редно ли е да се случва? Какво иска този човек? Пък той иска информация. Кажи ми сега в момента с кого разговаряш, другите разговаряха ли, кой говори и какво говориха. Пълен абсурд.
2: И полицай... Същото се е случило и в инспекцията по труда, ми казахте.
3: Миналия месец отидохме до инспекцията по труда с една друга колежка. Заявления искахме да вземеме или поне информация да получиме. На прибиране човека ми звънна по телефона и ме попита защо сме били в инспекцията по труда и какво правим там. Значи той има информация, веднага са му се обадили, че ние сме там, какво искаме, какви заявления, какво правим и така.
2: Което ще рече един сигнал към и Министерството на вътрешните работи за това, че изтича информация от жалбоподатели към инспекцията по труда. Кажете ми, имаше ли всъщност работа? Заведението беше ли оборотно? Имаше ли хора? Какви бяха цените, за да можем да се ориентираме? Може пък всъщност заведението да е било на загуба и за това да не сте си получили парите? Емилия, кажете ми вие.
4: Напротив, имаше твърде много работа. Цените бяха сравнително високи.
2: Сравнително високи. Да. Какво означава сравнително високи?
3: Сравнително високи според стандарта. В смисъл такъв, ако на, да кажем, ако на центъра една супа е 2 евро, при нас е 3,50. Но ние сме на първа линия, ние сме на плажа, цените съответно са различни. Да речем, един сафрит, една порция сафрит е 9 евро, една порция цаца, 500 грама е 6 евро. Има и по-скъпи ястия, октопод, примерно по неаполитански, който е 18-19 евро. Един бургер, пилешки или телешки, е 10 евро. Горе-долу това цените.
8: За някои са високи,
3: за някои не са, не знае.
2: От тук насетне на къде? Какъв е вашия полезен изход? Не знам дали имате още много варианти, при положение, че стигнахте и до нас.
9: Това вариант е човекът, който разговаряме сега за него, Да бъде коректен и да се събере и да ни даде парите, защото все пак цяло лято сме работили.
2: А ако не ги даде?
9: Ще търсим някаква инстанция.
3: Някой помощ. Ще търсим икономическа полиция. Обръщам се към всички, ако някой може да ни помогне със съвет, къде да отидем, какво да направим, защото не сме професионалисти във всяка област. Да ни кажат инспекция по труда.
2: Благодаря ви. Благодаря за този разговор. Мисля, че това е така един сигнал към всички сезонни работници и за следващия сезон. Когато започвате работа някъде по морето, хубаво би било да проучите и историята на работодателя и да подпишете трудов договор, но не за 4 часа.
1: Да, много
0: въпроси
1: възникнаха.
0: Защото сега, ако има подпис наистина под такъв договор за 4 часа, не знам наистина как може да има оптимистично развитие по този случай за хората от прякото включване. Благодарим на ЦЦ Алексова.
1: Иначе започнахме да коментираме и в това включване цените. Наново се вдигна спора за цените в заведенията. Дали това е сектора, който най-много повиши цените, сравнено с цените в хранителните магазини и други сектори. В гостуване в събота в предаването Събуди се вицепремиерът Анас Пеканов коментира, че ресторантите трябва да свалят цените, защото според него не е нормално те да са съпоставими с тези в Виена, например, или в Рим. Думите му, ние ще припомним част от тях, предизвикаха ресторантьорите отново да повдигнат въпроса за данъчно облекчение, за намаляване на данъка при тях, екстра каквато те имаха и по време на която цените продължаваха да растат, ние не усетихме да са понижени.
0: Да, ще чуем сега вицепремиера Пеканов, абсолютно категоричен, че по-ниско ДДС за ресторантьорите няма как да има.
8: Един сектор, към който аз изявявам критики, е сектора на услугите, ресторантьорски, хотелски. Аз смятам, че те не постъпиха правилно. Не постъпиха правилно, защото се възползваха от процеса на влизане в еврото да повишат цените по начин, по който ощетява българите. Туристи идват от цяла Европа в България. Отчасти те идваха, защото беше сравнително по-евтино. От сега нататък, ако им е точно толкова скъпо, колкото Испания и Италия, другия сезон може би ще се замислят дали да отидат румънци, сърби, дали да дойдат тук у нас.
10: Готови ли сте следващия бюджет ДДС-то отново да стигне 9%?
8: Не, няма да се намалява ДДС-то за туристическия бранш. Смятам, че това е правилното решение. Те получиха доста отстъпки. Какво направиха вместо това след годините на COVID? Даде им се помощ. Те какво направиха? В годината на еврото се възползваха, пак казвам, по най-лош начин от събитията.
1: Ще добавим две мнения по тази тема. Веселин Налбантов ще включим по Viber. Той е заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. В студиото е икономистът Стоян Панчев. Здравейте, господин Панчев. Господин Налбантов, добро утро и на вас. Направо към вашия коментар. Дали сте имали очакване, че отново ще бъдете с преференции при данъците, след като цените, и вицепремиера казва се, като във Виена и като на други места?
11: Сега, аз съм малко раздвоен, защото това правителство в лицето на министър Шишков, Илин Димитров, министър на вътрешните работи и от парламента Яси Щерев направиха една крачка на борбата ни, която ние водим от 25 години за това несъответствие в Слънчев бряг, знаете този проблем. Те го решиха само за един ден. И сега тук се появява един човек некомпетентен, който заема такъв голям пост, говори неща и откровени лъжи. Искам да ви подчертая, че всичко това, което се казва, е абсолютна лъжа. Цените навсякъде са с пъти повече от нашите в България. Само да ви кажа, че 24 страни от Европейския съюз има диференцирана ставка на ДДС от 3 до 10%. И тук въпросът е такъв. Ние правим всичко възможно да намалим цените, както казах и преди, и запазихме нашите работници и нашите клиенти.
0: Обаче, господин Налбантов, цените се вдигат, цените са нагоре. Дали ме чувате?
11: Не, не го чувам.
0: Цените, казвам, че се вдигат нагоре са. Вие казвате, правим опит да ги намалим. Как правите опит, като те са само нагоре?
11: Откровенна, абсолютна лъжа. Кое? Тази година, сега в момента цените по Черноморието са вече 50% по-ниски. Няма по-евтина дестинация от България. В Гърция, в Италия, ето имам сметки при мен, една вечеря в Италия 350 евро. Абсолютно откровенна лъжа. Добре, господин Питал, да отиде да погледне и да види как се чините. Абсолютно лъжа твърде, че това.
12: Панчев. Значи, на първо място, аз дори бих надградил това, което каза Атанас Пеканов при вас по-рано. Не само, че не трябва да се дават преференции за ДДС или каквито и да е други данъци на сектор ресторантьорство. Според мен трябва на един определен сегмент от ресторантите да се наложи допълнително облагане.
1: Да се вдигне данък.
12: Не да се вдигне данъка, ами да се наложи една, то не е данък, по-скоро такса. И това са тези ресторанти, които внасят чуждестранни работници, които всъщност подбиват пазара на труда. Тук този пример от вашия репортаж. много илюстративен за какво се случва конкретно на пазара на труда в този сектор. По официалните данни на ЕСИ, това е сектора с най-ниски заплати, ресторантьорството и хотелиерството в цялата икономика. Очевидно и от репортажи, от това, което знаем, че става въпрос за сектор, който е в голяма степен в сивата част от икономиката. И отгоре на всичко, тази нова тенденция от последните години, да се внасят десетки хиляди работници.
1: Колко е поскъпването?
12: Ако става въпрос конкретно за обществено хранене, официалните данни на НЕСИ, които аз намирам за подценяващи реалния ръст на цените във всички сектори, не само там, е 6% от началото на тази година.
0: От началото на тази година, за последните 2-3 години, има ли данни?
12: Има данни за много време назад, да кажем от COVID насам, поскъпването около 90%. Тоест, ако...
0: 90% при каква инфлация средно за този период?
12: Кумулативно поскъпване. През този период... Пак кумулативната инфлация през този период около 45%.
1: Господин Албанто, двойно
12: по-високо от
1: 90% кумулативно, пък общо, нали, повишение от COVID насам, пък инфлация 40%, при положение, че поддържате и най-ниски заплати, има и по-евтина внесена работна ръка.
11: Тези хора живеят в нашата реалност.
1: Тези хора.
11: Да, каква инфлация да е пак. С десетки пъти. Няма как да коментирам точно, няма точни данни, но не може един килограм домати, който беше 2 лева в момента да е 10 лева. И не могат да се говорят такива празни неща. По отношение на работниците. Няма работници в България. Откъде да вкараме ние работници? Нека някой ниските... да ми каже къде в България има работници.
0: А ниските заплати, господин Панчев казва, в това е сектора с най-ниските заплати. Не може да се позовете на това, че сте дигнали заплатите. Например,
11: вие 3000 евро заплата за готвач, ниска цена ли е, казвате?
0: Толкова ли взима един готвач при вас? 3000 евро?
11: Много. И къде повече заплати? Тъй, че ни говорите, баба Фатме, миячката, взима по 2000 евро. Нека някой да ми каже, кой дава по-добри. И вие се повестете вашите заплати, да ми кажете колко са заплатите. Абсолютни лъжи, господин хора, Панчев, които не са стъпили и са дали една заплата на работник, не могат да говорят.
12: Това, което аз говоря, са данните на НСИ и във всичките случаи, според мен, особено когато става въпрос за цените, това са подценени данни. Реалните цени са доста по-високи, според мен, дори от инфлацията на НСИ. Т.е. в този случай говорим за официалните данни на държавата. Не става въпрос за един конкретен случай с един котвач или една чистачка, става въпрос за агрегираните данни за целия сектор и те са такива. Това ни показват националната статистика. Ясно е, че когато имаш сектор, който е в крайна сметка, голяма част от него е в сивата част от икономиката, това видяхме от вашия репортаж.
1: Пише 4 часа, пък те работят 13.
12: Това, между другото, най-вероятно прави така, че данните изглеждат още по-лошо, отколкото са реално, защото се отнася до плащането на хората в този сектор, но на практика и ресторантьорите, и хотелиерите, или поне част от тях, трябва да решат, нали, ще искат ли да работят на светло и да покажат реалните доходи, да покажат, че всъщност са, може би, наистина са високи доходите на хората в сектора. Аз пак се съмнявам, че ще е така. Или да продължат да правят това, което видяхме от репортажа.
0: Господин Албантов, ако се случи така, че пробиете, успеете и бъде намалено ДДС-то за ресторантьорите, вие с колко ще можете да намалите цените?
11: Вижте какво. Пак ви казвам, елате при нас и вижте. Тази година работим на цени по-ниски от миналата година. В момента цените са 50% намаление.
1: Дайте пример, кое 50% е по-евтино от миналата година.
0: Спрямо миналата година ли? Това е ли спрямо миналия месец, август, най-туристически?
11: Вие къде сте почивани, да ви обясня. В момента се почива за 45-50 евро. На пълен all inclusive. Много от хотелите работят така.
1: Аз имам предвид за ресторантите. Докато говорим, мислех, че говорим основно за цените в ресторантите. Може ли пример от там?
11: Не, господин Пеканов, казах хотелиерите и ресторантьорите. А освен това, нали сме пазарна икономика, има и такива, и такива цени. Защо говорим за социалистически?
1: Защото вие казахте, че с 50% са по...
11: Вие искате всички да бъдем най-евтината дестинация в света.
1: Вие казахте, че с 50% са по-ниски от миналата година цените. А може ли пример? Може ли пример за цена в ресторант?
11: Не разбрах.
1: Пример от ресторант може ли?
13: В момента не мога да ви кажа нищо, аз в момента пътувам, нямам данни до октомври за времено предаване.
14: Казахте 50% по-ниски. Да. Това значи не важи за ресторантите.
13: Да, 50%. Мисля, че ми кажете, дали ви казах преди малко, 50 евро за пълен all-inclusive
14: да,
13: трезвезден хотел.
0: Да,
13: и това не е един
14: може би, се обърнете да, за кого говорите.
0: Ставаше въпрос за това колко струва една вечеря в ресторант тази година и колко миналата година и наистина ли цените са наполовина надолу, както твърдите вие. Но моят въпрос беше към вас, ако ви се намали ДДС-то, ние като потребители ще го усетим ли това? При по-ниско ДДС, вие ще свалите ли цените?
13: Пак казвам, свалите са достатъчно свалени и никой не е коментирал в последните 2-3 месеца по отношение на ДДС-то. Не знае господин Пеканов, от къде се измисли този проблем. Нямаме такъв проблем за момента. В момента не сме поставили този въпрос.
14: Вие
0: тогава,
14: да, добре.
0: Тогава.
12: За мен проблема по-скоро наистина е в това, че хората, които работят в този сектор. Това, което се случва, беше иллюстрирано от вашия репортаж. Виждаме го от данните с най-ниски доходи в цялата икономика. И с това, че това е един от секторите, в който внасят десетки хиляди чуждестранни работници, които работят по-евтини от българските работници, то това е цялата логика на внасянето им. Превръщаме целият този сектор в едно място, в което цените растат за потребителите, за клиентите, а разходите, поне за труд, на тези ресторантьори, които внасят и сменят работниците с чуждестранни, тръгват надолу. И към това, ако добавим и допълнителни преференции като ДДС, за които очевидно не може да бъде гарантирано, че ще стигнат до крайните цени за потребителите, нали, става въпрос за един сектор, който изцяло живее в привилегия, нали, съществува в привилегия. Евтина работна ръка от чужбина, по-високи цени и вече и данъчни облекчения.
0: Това с цените го спорва господин Налбантов, но господин Налбантов, отново към вас въпрос. Ако цените са по-ниски с 50%, както твърдите вие спрямо миналата година, и искането за по-ниско ДДС не е за да се държат в някакви рамки цените, то какъв е аргумента? Защо искате по-ниско ДДС точно за вашия бранш, точно за вашия бизнес? Ако цените на ток, труд и така нататък са се вдигнали за всички други бизнеси, не само за вашия?
14: Например, за лекарствата нямаме пак, намалено ДДС.
13: Пак искам да кажа, ние съобразяваме с основната страната. Това влизане в еврото изигра лоша шега на всички ни, на всички българи като цяло. Въпросът не е в това. Не, нямаме спор. Да, всичко това можем да седим и да обсъдим, но не е проблема такъв. Не знае кого обслужва тези последни приказки на господин Пеканов. Нямаме такъв проблем в момента. В момента гледаме и завършим сезона и мисля, че хората са доволни.
14: Въпросът беше не дали вие имате проблем, а дали има резон да искате преференция и облекчение при положение, че хората, които ходят на ресторант в София и в Виена, откриват някои цени по-евтини в Виена. Вие казахте, че 50% намаление има на цените от миналата година, но се оказа, че не говорите за ресторантите.
13: Как не говоря за ресторанти? Нали всички хотели имаме и ресторанти. Тук се говорят, не знае защо е тази негативна атака срещу този бранш, който дава 14-15% от брутния вътрешен продукт. Просто не знае. Нелогично е всичко това, което става. Да. Предстои една Евровизия.
0: Няма атака, господин Албантов. Има въпроси и те са логични, защото вие искате отново по-ниско ДДС и затова ние питаме с какви аргументи и дали да ви защитим в това искане ние като потребители, по какъв начин това ще ни се отрази на нас. Аз на този отговор не получих отговор. На този въпрос не получих отговор до момента.
13: Никой не е поставил такъв въпрос в момента. Не знае защо е необходим този спор. Нека да застанем на една кръгла маса, хора от бранша и да покажем цифри. Говорят хора, които не са избили иначе, не са дали една заплата.
0: Вие не искате по-ниско ДДС. Не искате по-ниско ДДС, така ли?
13: ДДС-то може това да се обсъди. Но искам друго да кажа, че много от министрите, които са разговаряли за това ДДС, вече са на политическото болнище. Тъй, че не знае защо е този спор в момента. Защо трябва да пулим нашата си индустрия.
14: Благодарим ви много. Благодарим реплика вас, последна господин от господин Панчев.
12: Последна аз бих насочил вниманието точно към това допълнително облагане за тези представители на ресторантьорския бизнес, които които на практика правят социален дъмпинг, най-низките заплати в цялата икономика, ги бутат допълнително отдолу с внос на работници, с други такива неща.
14: Които тема с продължение. Благодарим ви много, господин Налбантов и господин Панчев. Сега в студиото влиза Първан Симеонов по вчерашната политическа тема. ГЕРБ за първи път няма да участва в президентските избори. Не са им поискали подкрепа, няма и да дават подкрепа. Какво означава това? Добро утро и добре дошли.
0: Заповядайте.
14: Първан Симеонов от Мяра.
15: Здравейте.
14: Нова ситуация ли е и Борисов и ГЕРБ, или това е логичния момент, при който ако участват, ще са много надолу и е по-добре да не участват, да не се преброят?
15: Да, излете се верно. Те са в нова ситуация, защото ако участват, могат да се окажат много надолу. Борисов изпаднал в тежка ситуация да няма практически никакъв вариант. Ако издигнеш кандидат и той завърши и втори, което е възможно, това не му се стори достойна битка. Ако издигнеш кандидат, той завърши трети, което също беше напълно възможно в тази ситуация. Всички колеги са мерили назад в месеците и всякакви проби са правени. Ясно се виждаше, че това е напълно възможна хипотеза.
0: Тоест, очаква ли се, че това сега най-малката щета от всички възможности?
15: Пък и всичките му възможни кандидати някакси отказваха. То се виждаше. Включително, като гледахме събранието им, Делян Добрев казваше ни имена. Единия не беше в залата, другия излезе и каза: твърде съм млад още за това и така нататък. Третата опция беше да не издигне кандидат, за да не участва в състезание, за да минимизира щетата, очевидно е. Но виждате, че и това не се приема много, много логично. И за това е цялата тази работа. Наистина, това е нова ситуация. Нова ситуация, в която като че ли на терена остават, ако и на балотажа изляза така, ние сме говорили в това студио, то се потвърждава, както виждате. На терена остават два големи центъра, един е Прогресивна България и опозицията става ППДБ. Разбира се, ГЕРБ е в привилегированата позиция до някъде да превключва между двете и да очаква евентуалната в годините нормална стандартна ерозия на управлението, да направи така, че двата блока да се уравновесят и ГЕРБ да бъде балансьор.
14: Избирателите на ГЕРБ как ще се чувстват и как ще реагират според вас?
15: Няма да им е изключително приятно от това, но все пак нека не забравяме, че има още дни, в които могат да се появят и независими кандидати, които бъдат припознати, да речем. ГЕРБ винаги са правили изненадващи ходове, Борисов винаги имал някакви козове. Струва ми, че този път няма, но нека не избързва.
0: А сега точно изпреварихте въпроса ми. Има ли някакви козове сега през подкрепа по някакъв начин, дали би могъл да играе, през призив да бъдат подкрепени едните или другите? Вчера го чухме от госпожа Теменушка Петкова. Тя каза, ако някой иска подкрепа, да я поиска официално.
15: Това са такива партийни надхващания. Борисов се опитва да го обясни. Той има три пароли. Едната, изборите няма да бъдат честни, защото ще са само на машини и МВР ще е намесено и така. Втората парола е: вие сте виновни, вие ППДБ. Аз исках обща двойка, вероятно вице-президент или не знам как си го е представил, но да не цепим дясното, вие цепите дясното, аз ще постъпя благородно и няма да го донацепвам дясното. И вие видяхте, че Кандев каза добре. И третата парола е: той никой няма партиен кандидат. Но някак си не хващат тия пароли. Борисов прави правилното нещо. Той ходи из страната, подновява актива, заздравява, надъхва младите си хора и чака своя момент, в който, пак казвам, ако двата блока се уравновесят в близко бъдеще, той ще има думата на диспетчер. Това се вижда и вие виждате, че той огъня му и в двете страни. Виждате колко огън има той към ППДБ, но има огън и към Прогресивна България.
0: Към кого има повече огън? Обаче познавате средата, избирателите на ГЕРБ, ако трябва да избират между Гюров и Йотова, може да се прогнозира някакво съотношение?
15: Не може да се прогнозира, но мога да ви кажа какво съм виждал в месеците, защото в месеците насам сме правили всички агенции, сигурен съм, много сухи тренировки за всичко това. Месец след месец сме слагали различни потенциални кандидати, различни двойки на балотаж, какво ли не. Ако излязат Йотова и Гюров на балотаж, назад във времето винаги сме виждали, че около две трети от електората на ГЕРБ, две трети от привърженците на ГЕРБ се разколебават и казват или няма да я да гласувам, или не подкрепям никой, или не знам. А останалите се разделят в
14: Тази една трета се разделя.
15: Да, се разделя с преимущество на Гюров. Тоест, реално, все пак ги тегли център-център дясно.
0: Тоест, някакъв смисъл отказа на ГЕРБ сега наистина работи по-скоро за Гюров.
15: Така може да бъде обяснено. Така може да бъде обяснено, но вижте, много е спорно дали това е количествен или качествен въпрос. Тоест, ако привържениците на ППДБ разберат, че Борисов, ГЕРБ подкрепят Гюров, нали, те вероятно гласовете с Гюров могат да станат повече. Това се вижда в данните, чисто механично. И това сме пробвали, ама това пък ще разколебае други от тях. Защо? Защото протестите от края на миналата година са твърде близо още. Тоест, твърде близо е, твърде скоро е за да бъде взет този завой. Все някой може би ще бъде взет този завой и ГЕРБ по естествен път, център-център дясното ще отиде по-към ППДБ.
14: Това излизане ли от тази група или наистина е временно и има завръщане? Защото сме виждали големи партии как в някакъв момент, когато властта изчезне, изчезва всичко. И слугините им изчезват.
15: Въпросът ви е риторичен. Вие даже го виждате, част от средния и по-низкия ешелон на двете големи центристски партии, ГЕРБ и ДПС, лека по лека ще се претопява в новата центристска партия. Апропо и вчера в инициативния комитет на госпожа Йотова, преки че това е центристски, президентски, мажоритарен, и освен това става дума за жена, т.е. няма такава ярка политизация комитет, но все пак направи впечатление, че има хора и от по-скоро с биография ГЕРБ назад във времето. Това е стандартно, защото тя се мъчи да отваря ветрилото, това е логично, но всички се питаха именно за това. Има ли някаква съставка ГЕРБ там?
14: Кое друго ви направи впечатление в инициативния комитет? Ние след 8 ще коментираме по-подробно, но сте видели имената?
15: Имаше, за мен е логично, с патриотичен елемент, видях ВМРО там с имена от различни етноси. Звучи президентски.
0: Даже съпредседател на инициативния комитет има с турско име. Да. Това сигнал ли е между другото към този пък електорат?
15: Вижте, когато става дума за президент, той няма и как да бъде иначе. Тук по-важното за Йотова беше фигурата на вице-президента, не толкова инициативния комитет, защото реално, ако наистина тя има шансовете да победи, изгледите да победи, излишно е да казвам, че тя тръгва с сериозни предимства, но нека изчакаме данните, то тогава тя реално не търси имиджов вариант за вице, а търси реално вице. И тук ми се струва, че тя постъпи закономерно. Юрист, доста активен човек, който прави мрежи, работи с българи в чужбина, това е Кирил Вълчев. Тоест, изборът беше закономерен. От другата страна също играят по правилата. Кандев е много рейтингова фигура. Вярно, предимно имиджова. Гюров също имаше не лош имидж, главно заради изборите. Те затова виждате, че там няма президент и вице-президент, ами направо като хоризонтална структура ги разказват. Гюров, Кандев, че и аз. Нали?
14: Кога?
15: Те, че ако наистина на балотажа излязат тези две, ние имаме просто нова политическа география в страната, както много пъти сме говорили в това студио. Големият въпрос пред Йотова е да ни успят избирателите. Защото цялото
0: какво,
15: това говорене...
0: Е как е,
15: да, как е сигурна победата и така нататък, може да направи така, че да обесили част от гласуването. Тя трябва през цялото време, според мен, поне да надъхва.
14: Да поддържа огъня.
15: Ами няма друг избор.
14: Добре, на финала сме. Само кажете, социология, кога да очакваме при вас първа, след като сигурно вече сте се отправили
15: към... Трябва в следващите дни трябва да вече да започнем
14: да
15: имаме
14: старта.
15: Някакви данни, защото вече се очертава картината.
0: А чакаме възраждане.
15: Чакаме възраждане. Възраждане не е за подценяване. Имайте предвид, че ако има някакви стандартни отливи на по-радикални избиратели от Радев и връщане евентуално към Костадинов, плюс импулса Алтернатива за Германия, Възраждане не бива да бъдат изключени от сметките, както и другите радикални кандидати. Президентските избори са избори на ярки имиджови заявки и за това данните са много важни. Нека не избързваме.
14: Първан Симеонов, благодарим ви. Сега новините.
16: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Очаква се днес да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради трудно достъпната местност, в която стана инцидентът. Мъжът е участвал в световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Пътен инцидент от тази нощ. Двама братия на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско. Автомобилът, в който са пътували, е управляван от 18 годишен, който заради несъобразена скорост губи контрол, завърта се и удря друг автомобил. За Нова от полицията съобщиха, че пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, а младежът е задържан. И на тема избори. Партиите имат срок до 17 часа днес за регистрация за президентския вот. 8 партии и 6 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия до сега. След като инициативният комитет за Тиляна Йотова беше учреден, се очаква да бъдат внесени документите за тяхната кандидатура. Утре ще бъде учреден и този, който подкрепи Андрей Гюров. Част от кандидатите в надпреварата все още не са обявени. Не е ясно кого ще номинират от Възраждане. Очаква се също Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вице-президенти. Въпроси около организацията на президентските избори ще разгледа Министерският съвет на редовното си заседание. Трябва да бъде одобрена тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и телевизия в кампанията за вота. И още предвиждат се и допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред на министрите са заложени и промени в пътната карта на магистрала Струма, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините. В съседна Сърбия се очаква президентът Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това обяви пред сръбската обществена телевизия самият Вучич, като уточни, че ще подпише указите в 13 часа българско време. За предсрочни избори настоя през май миналата година студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад. Сръбските студенти оглавиха масови антиправителствени протести и обвиниха за трагедията управляващите.
17: Пожелавам на всички успешна и демократична надпревара и вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. Няма да се ядосвам. А ако не ме поздравят, свикнал съм с това.
16: Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 петролни танкера в отговор на атаките на иранския корпус на гвардейците на Исламската революция. 4 кораба са били унищожени в Оманския залив, а 5 и близо до остров Харк. Техеран е отвърнал с атака по американска база в Йордания. Иранската революционна гвардия обяви тази сутрин, че е атакувала множество плавателни съдове в Персийския залив и Ормузския проток. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио предупреди Иран, че Съединените щати ще продължат да нанасят удари.
17: Ситуацията е доста ясна. Иран продължава да се опитва да напада американски военноморски кораби. И всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери. Мисля, че днес отново ще видим същото.
16: Стотици полети от големи британски летища, включително Лондон и Манчестър, бяха отменени или забавени заради технически срив в авиодиспетчерската служба.

0: моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове поетапно ще бъдат спирани автомобилите по булевардите Евлогий Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30 и ще бъде излъчено наживо по Диема Спорт. Следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.
1: Добро утро! И днес съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Въпреки прохладната сутрин през деня, стойностите бързо ще се повишат и така максималните ще достигат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Черноморието продължава да предлага много добри условия за почивка. Облачността днес ще е разкъсана, намаляваща на моменти и до слънчево, а вятърът ще е умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото и морската вода, а вълните ще са с височина до 1,5 метра. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури, достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват грамотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с грамотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Инициативният комитет на Илияна Йотова е ясен от вчера. Утре пък ще бъде ясен инициативният комитет, който издига Гюров и Кандев. Георги Лозанов е в студиото, както и Любомир Стойков. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: И двамата, макар при единия вече да е с подписи официализирано, при другия предстои, са част от инициативните комитети. Всеки ще ни каже неговия кандидат с какво е по-добър, защо е предпочетен и кое е притеснителното в опонента. Ако искате през това време, колегите измаха желание да покажат и част от качените имена на сайта, които вчера Илияна Йотова обедини в нейната и на Кирил Вълчев номинации за кандидат-президент и кандидат-вице-президент.
2: Направи впечатление един много пъстър списък с представители и на политиката, и на изкуството, и на културата, и на спорта. Със сигурност един от въпросите на тази кампания, господин Стойков, ще бъде дали госпожа Йотова може до толкова да отвори ветрилото и такова ли е посланието пък в този пъстър инициативен комитет, или все пак подкрепата за нея ще остане затворена в профила и политиката на Румен Радев.
0: Какво мислите?
1: Аз мисля, че това е един съвсем закономерен процес. Вчера на учредяването на инициативния комитет видях наистина мои колеги и приятели и въобще личности от целия спектър, културен, социален, професионален, бизнес спектър дори. В това число, както и Нова телевизия и много други медии отбелязаха и такива личности, като Вежди Рашидов или Емил Радев.
2: Това е някакво специално послание ли е към електората на ГЕРБ, защото имената, които казвате,
1: питате се... Питате ме за моето обяснение, защо е така. Ами, ще ви кажа. Основната причина е в кандидат-президентската двойка, в частност в госпожа Илияна Йотова. За мен тя е зрял, мъдър, опитен политик, при това много опитен политик, който се откорява с качества като честност, компетентност, интелигентност, решителност и да не забравяме още нещо, което отговаря и пряко на вашия въпрос – диалогичност. Тя неведнъж е демонстрирала тъкмо тези свои качества и това, че я подкрепят хора, които са надпартийни, непартийни, разбира се, има и партии, които я подкрепят, но аз говоря за тази част.

0: която и аз принадлежа, е показател, че в крайна сметка обединяващият момент е тъкмо тази възможност да се открои една кандидатура, която наистина е надпартийна и независима.
1: Вие какво видяхте в инициативния комитет? И какво да очакваме от вашия?
2: Действително по-шарена, отколкото тази партийна ос, по която се е развивала кариерата на политическата на госпожа Йотова. Това е оста, за която аз съм имал повод друг път да кажа, БКП, БСП, Москва.
1: Сега, разбира се, не е опровергано през присъствието на някои хора това или за вас не, е потвърдено?
2: Това от тя се беше отдалечила от тази ос, но с друго, с избора на сегашния си фактически опонент Андрей Гюров за служебен министър-председател. Тогава тя наистина направи един доста революционен в границите на тази ос, в границите на тази ос жест и откъсване от нея, но после тя по един или друг начин трябваше да влезе в някакъв тип някакъв тип връщане към
1: на всички тия хора да виждате Москва да се подава.
2: Момент да кажа. Говорим електорално. Говорим, че тя разчита на един електорат, който създаде едно мнозинство около един проруски евроскептицизъм, който се превръща в държавна политика. И въпросът е сега тук. Разбира се, тя е най-мекия и най-приемливия вариант на този тип политическо поведение и мислене, но е част от него. И в тези избори е въпросът да възникне алтернатива на това мислене. Защото, вижте, по-голямата част от хората виждат в Европейския съюз нашия партньор, а в Русия виждат заплаха.
1: Виждате ли тая линия тук, че Иляна Йотова е Русия, пък Гюров е Европейски съюз?
2: Виждам не те самите, виждам електората, на който тя разчита. Защото ние казваме, Румен Радев постъпва така, защото така очакват неговите гласоподаватели. Сега същите тези гласоподаватели ще очакват същото.
3: Господин Сайко, вие виждате ли такава линия на проруски евроскептицизъм? Нали правилно ви цитирам, да, господин Лозанов? Това притеснява ли ви вчера в думите на госпожа Йотова, например, по отношение на войната, по отношение на Украина, на усилията за мир? Видяхте ли линията на Румен Радев, това, което той казва?
0: Аз не мисля като моя добър колега и приятел доцент Лозанов, но разбира се, всеки има своите основания. Ще ви кажа вчера какво почувствах и какво разбрах и осмислих както от посланието на госпожа Йотова, така и от посланията на изказалите се. На първо място бих цитирал професор Пимпирев, който каза, стига сме се делили на фили и на фоби. И това колкото и опростено да е артикулирано, то показва все пак желанието и реалната възможност, според мен, президента, бъдещия президент, ако това е госпожа Йотова, в двойка с Кирил Вълчев, може би и за него е добре да кажем няколко думи след малко, да бъде една гаранция, че България и като цяло нашата държава ще надгради направеното всичко, което е направено до сега, в името, разбира се, на това да бъдат защитени българските граждани, социално уязвимите, да бъдат защитени и Конституцията, и държавните институции, и ние да вървим напред. Това, което е особено важно и трябва да се подчертае, тъй като аз, за разлика от доцента Лозанов, не стигам толкова далече стратегически сега тя с кое, дали е продължение или не е продължение, но мога по памет да цитирам, че тя категорично каза, че президента ще има свой собствен глас. Тоест, тя макар и в нейния стил, просто както го е правила и по-рано, демонстрира това, че тя си има своя стратегия, че тя ще следва своите цели, че тя ще следва своите задължения.
1: И тук
0: само да кажа едно изречение за Кирил Вълчев. Uh-huh. Тъй като тази двойка, ние всички тук сме журналисти, свързани с преподаването по журналистика, за много хора е странно, чудващо как може две медийни личности, двама журналисти, госпожа Елтова. Отдавна не се занимава с тази професия, но господин Вълчев е действащ, много така активен и с много голям международен авторитет. Даже с доцент Лозанов се говорихме преди да влезем в студиото, че човек като него може да бъде много полезен и за външната ни политика, че той е добре прият, че той така или иначе издига свещени каузи, като това да се интегрират българите от целия свят. И вчера стана дума за тази идея за дом на България, разбира се, съвместно с госпожа Йотова.
1: А какво мислите за другия кандидат, понеже господин Лозанов коментира госпожа Йотова, вие пък за господин Гюров какво мислите?
0: Така, аз много бего го познавам, както и моят приятел доцент Лозанов. Те са се запознали, доколкото разбрах, съвсем наскоро, нали, не издавам държавна тайна по този начин. Той прави добро впечатление не само на мен, на младите генерации. Аз непрекъснато общувам и с млади хора. Според мен един от проблемите там, и не говоря само за него и въобще за президентската двойка, е, че много късно се заявиха. Тъкмо това, което вие ме питате, това е, че малко се знае за тях. Докато за Иляна Йотова се знае изключително много, за Кирил Вълчев
3: също. И той беше също премиер служебен, преди това председател
0: много
3: на парламентарна
0: кратко,
3: група.
0: Колко време беше служебен премиер? Кратко беше, но казвам с респект всичко това нещо, защото ние като българи трябва наистина да се радваме, когато най-добрите спечелят и когато България тръгне напред и нагоре.
3: Добре, един въпрос в продължение на думите, господин Лозанов, вашите думи, че има риск про-руския евроскептицизъм да спечели. И в отговор пък и на новината, която дойде вчера от ГЕРБ, според вас Андрей Гюров сега трябва ли в името на алтернативата на този евроскептицизъм да поиска официално подкрепа от ГЕРБ? Не по начина, по който той го казва, аз да, ще се боря за гласовете на всеки избирател, а официално
1: да поиска от лидера.
3: Да поиска
1: да поризове избирателите си. Борисов каза, те са бойковисти.
3: Да, същия въпрос ще има после и по отношение на госпожа Йотова, но най-напред за Гюров.
2: Ами аз мисля, че това е така неутрално поведение на ГЕРБ по отношение на на президентските избори е в полза, разбира се, на Иляна Йотова.
3: Защо?
2: Защото това е мнозинството, което сега е създадено и което през тази кампания и основно върху това пада върху ангажиментите на Андрей Гюров, да започне полека-лека да обръща тази евроскептична нагласа, която донесе в българската политика Радев, а пък Иляна Йотова разчита на същия електорат.
3: И тя
2: обяви кандидатурата си, да не забравяме, чак когато Радев е подкрепи. Самия Радев беше вчера, или кога беше това събитие, там, за да каже, че те винаги са били заедно и че така да се каже, това е посоката.
1: А в какъв смисъл е евроскептична Йотова?
2: Това е политика. Тя самата не е евроскептична. Тя е жена, политик с биография и така нататък. Влиза сега в президентската роля, ще влезе, ако успее да се възползва от този електорат, който гласува за Радев, а този електорат беше заблуден в две неща. Първо, че Европейския съюз заплашва нашия суверенитет, като положението е точно обратното. Благодарение на Европейския съюз, ние все пак получихме материална и морална помощ да се превърне в някаква демокрация. И второ, че нашия интерес национален съвпада с руския и че ние трябва да се държим за Русия. Русия е фактически голяма в момента заплаха за Европа. И ние може да я преодолеем само стояйки много плътно и много, много заявено, а не половинчато и орбановски в този европейски...
3: Тогава трябва ли да поиска Гюров тази подкрепа? Божидар Божанов,
2: само да ви кажа, битката е за съзнанията на хората. Има заблудени хора и битката е сега в тази кампания, колкото може повече. Аз не знам докъде това ще стигне. Доколкото може повече хора да се усетят. Да се усетят, че са вкарани в един капан, от който трябва да излизат. И Иляна Йотова, за съжаление, не вади хората от капана.
1: Кандев, има ли качества да свърши тази работа, която вие очертавате пред
2: Аз ще видя
1: Гюров?
2: На мен те двамата, и разбира се, Гюров преди всичко, събудиха моето доверие и в някакъв смисъл и удушевление, когато той стана министър-председател. И наистина имахме един европейски политик, който беше лице на България, къвто чакаме от толкова отдавна и който се мерна на хоризонта за миг и изчезна. И аз много исках да го задържим. Да го задържим. Даже тогава имаше идеи, не може ли това правителство да си остане.
1: И сега, как да се остане?
2: Няма как. Не, в смисъл, служебно да се превърне в редом.
1: Да,
3: разбира.
2: Това е една европейска надежда, беше и мечта, да кажем. И сега с тази кампания се опитва, в тази кампания, в тези президентски избори, се опитваме по някакъв начин да компенсираме най-невъзможно.
1: Обвинението за думата сглобка пак беше спомената обаче.
2: Каква сглобка? Той няма никаква връзка с никаква сглобка. С кой с кого да се сглоби?
1: Изчерпана ли е този прочит с глобката? Тоест, ППДБ, тези, които стоят зад Кандев и Гюров, и напомненето за тяхното взаимодействие с ГЕРБ.
4: Аз мисля, че...
1: Защото пакето, че Иляна Йотова приема хора от ГЕРБ.
4: Аз мисля, че ние като ваши гости трудно бихме отговорили на този въпрос, но още по-трудно биха отговорили самите субекти на това отношение, било то обединяващо или разединяващо. Но искам да се върна на нещо много важно, което сякаш остава в страни. За първи път България чрез избори има шанс жена да бъде президент. Какво означава това? Ще цитирам Ориана Фелачи, която е така един от най-големите радетели на еманципацията на жените и по-специално в политиката. Тя казва, по памет цитирам, никой не трябва да спира една жена по пътя към властта. Това е нейно право също, както и на мъжа. Но когато тази жена вече получи тази власт, тя трябва да бъде съдена по същия начин, по който и съответният мъж-политик. Защото ако се замислим още веднъж върху феномена или термина менсплейнинг, което означава снисходително отношение на мъжете към жените, ние трябва тук да не казвам гордост, че е много патетично, но с удовлетворение да отбележим, че България има съществен принос в това отношение.
1: Защото усмихнахте на този сегмент?
4: И към жените. Аз му се усмихнах.
2: Защо?
4: Само да довърша, може ли?
2: Да, разбира се.
4: Само за момент. България е до голяма степен пример за това как жените имат водещи позиции, особено в политиката. Ако направим справка, ние сме на 16-то място в Европейския съюз, тъкмо по ролята, мястото на жените в политиката.
1: Извинявайте, но сме виждали мъже как се крият зад жени.
4: Да, и доста примери. Това подкрепя точно тази теза.
3: Усещам умна кампания, господин Стойков, която звучи така: хайде сега покажете какви мъже сте, като гласувате за жена за президент.
4: Не, аз не агитирам никого. И тук ще кажа нещо, което се пропуска. Става дума за ориентация, за с уважение, разбира се, цитирам тези думи за хората, които не са разбрали, които още спят, трябва да бъдат разбунени и други подобни клишета. Прощавай, Гого.
2: Не съм ползвал такива клишета, ти сега сам ми ги приписал.
4: Добре, че не са разбрали, че те трябва да бъдат...
2: Че са заблудени от руската пропаганда.
4: Каква е моята, каква е моята теза? Не може толкова много хора всички да бъдат заблудени по този начин. И затова въпросът, с който ние започнахме, защо е толкова богат спектъра, който подкрепа тази кандидат президентска двойка, именно затова, защото хората са информирани и го осмислят.
2: Първо аз се усмихнах, защото професор Стойков наистина е голям кавалер и това е до голяма степен го е принудил своя професия, занимавайки се с мода и така, с което аз мога само да изпитвам уважение към такъв тип отношение към нежния пол. Но тук играта е много доста тежка и доста трудна. Има един агресор, който фактически атакува колективния Запад, сатанизирания Запад, както го нарича патриарха на Путин, и който ние защитихме от санкции.
1: Гундяев.
2: Да, защитихме и патриарха му, и олигарха му, и всичко защитих. И ние нататък вървим. Разбирате ли, това не е никаква шега. И ние сега се правим, че това са едни нормални избори, сякаш нищо. Ма не нищо. Тук в момента се пререшава, и това е в по-голям контекст от български и в европейски, се пререшава въобще развитието на демокрацията, защото в момента демокрацията получи единствено в Европейския съюз убежище. В момента демокрация има само в Европейския съюз. А ние тук се оглеждаме на страни и говорим за разни работи. Много симпатично, дали ще е мъж или ще е жена. Въпросът е, че ние може да излезем от демократичния режим на развитие.
1: Видях, който едва влязахме. Че питат в друго интервю господин Гюров какво е агресор. И той казва, че Русия е агресор спрямо Украина, но му задават контравъпрос Съединените щати спрямо Иран. Той не успява да отговори. Какъв е отговорът тук? Ако единственото убежище на демокрацията е Европа, САЩ какви са?
2: Тръмп до голяма степен тръгна по пътя на автокрацията. Епохата на автократите, която още преди Гидеон Рахман написа тази книга, този бестселер, той каза, че още в първия мандат Тръмп се опитал да се превърне в автократ и е завиждал на другите автократи, че могат да си го позволят в Русия или в Китай, а пък американска демокрация не му дава тия възможности.
1: Залога е много сега по-висок според вас.
2: Много висок е залога. И през тези избори те не могат да го решат. Но битката за съзнанията, ние няма смисъл да говорим толкова за кандидати. Трябва да говорим за електорати. За нас самите, не за тях. За нас самите. Какво правим?
4: Много е важна темата, международното положение, геополитическата ситуация, динамиката, неизвестността. Но извинявайте, нима не е по-важно какво състояние се намира България, какви са амбициите, в това число и на новата президентска, кандидат-президентската двойка по отношение на най-големите наши проблеми, недъзи и язви.
3: Част от тях са продиктувани от войната,
4: господин
3: Стойчев.
4: Корупцията не е продиктувана от войните.
3: 200 км от нас.
4: Мафията не е продиктувана от чужбина.
3: Други проблеми са.
4: И затова аз питам всички, това е риторичен въпрос, питам всички, защо те или иначе умишлено, пропагандно се изместваме центъра към международното положение. Тук няма спор за агресор, за жертви и така нататък. Кой иска подобно нещо? Но въпросът е защо ние в този разговор почти не засягаме най-важните въпроси.
3: Госпожа Йотова също вчера отдели доста време на темите за геополитика,
4: да,
3: за войната, отношението към Русия, да, знаете.
4: Да, но много повече време отдели на вътрешното положение. А защо за това не се говори?
3: Нима
4: ние сме цъфнали и вързали.
3: Цяла кампания имаме, за да говорим за всичко най-важно.
2: Нека да кажем за нещо за вътрешното положение. Именно Прогресивна България, Румен Радев дойде и беше избран с това да се бори с олигарсите. Беше ясно, че това няма как да стане, докато той фактически се държи компромисно към най-чистия олигархически модел, какъвто е режима в Кремъл. Така че предварително беше ясно, че няма да има никаква борба с олигарсите. И този разговор спря. И той спря, защото този разговор е разговор на изпълнителната власт, не на президентите. И той там спря.
1: Да видим как ще продължи по време на кампанията. Ние ви благодарим. А с мнение, различни позиции, затова сте и поканени.
2: Това е много рядко, когато ние с професор Любо, хайде да кажа.
3: Това е спокойния разговор ли?
2: Да, не смета толкова различни позиции.
4: Сега, само и аз да кажа наистина за няколко секунди. Че с Гого, дори в случая може да застъпваме различни позиции, но сме едини в едно. България, по-доброто бъдеще, понеже ние сме хора на културата, на науката и на образованието, нека чрез опит, мъдрост и критичност, да, разбира се, да бъдем по-щастливи, по-удовлетворени. Нека, ако си съгласен,
2: да, разбира се. И нека избирателя, Това е момента, в който да наистина да направи избор, да си даде сметка за това какво се случва и да направи собствен информиран избор.
1: Много ви благодарим за участието. Продължаваме след малко.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: В Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт-часовник.
6: Да и да. Със Смартфон Вселена от Yetel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
13: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

Добро утро! И днес съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Въпреки прохладната сутрин, през деня стойностите бързо ще се повишат и така максималните ще достигат интервала от 27 до 32, 33 градуса. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят ще премине с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като ще се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури, достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първи учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Децата прекарват все повече време онлайн, колко добре обаче познават рисковете, които ги дебнат там, колко лесно могат да попаднат в ситуация на опасен контакт. Ще говорим за ново проучване на УНИЦЕФ, което показва колко всъщност уязвими са децата в интернет. Показва и една друга много страшна, според мен поне, тенденция. Голяма част от децата мълчат, не споделят с възрастните, когато нещо ги притесни.
1: Почти едно от пет деца, ползващи интернет в 21 държави, е преживяло сексуална експлоатация или насилие чрез дигитална технология в рамките на една година. Какво означава това? Ще говорим след малко. Първо вижте едно видео. Гледаме го заедно с Дани Колева, програмен директор за крила на детето в УНИЦЕФ България, и Боряна Гитикова, говорител на УНИЦЕФ България, които са в студиото. Добро утро и добре дошли.
0: Здравейте.
1: Първо видеото.
2: Здравейте.
0: Разказ за мрежата като капан.
3: Дъщеря ми обича да рисува, да слуша музика, да излиза с приятели.
4: Това е историята на едно 12-годишно момиче, която започва с онлайн чат с връзник, но продължава в 6-месечна връзка в реалния живот с 43-годишен мъж. Мъжът успява да забуди и момичето, и семейството й, че е на възраст близка до нейната.
3: Писали са си общи неща, кой какво харесва, какъв спорт тренира, какви хобита има. През цялото това време не сме предполагали, че всъщност се случва нещо с нея, че тя е в опасност.
2: Децата лесно могат да, тинейджерите особено, да бъдат изманипулирани и да спечели тяхното доверие. Обикновено с фалшиви обещания, с фалшиво напомпване на тяхното самочувствие, с създаването на усещане, че те са един по-възрастен приятел, на който тези деца могат да се доверят.
3: Тя възприемаше тези взаимоотношения чисто приятелски. Просто не подозираше всъщност каква е неговата мисъл и какви ще бъдат последствията за нея.
4: Срещите се случват на места, които изглеждат безопасно. При една от срещите между детето и мъжът, съучениците на момичето ги виждат и сигнализират на полицията.
3: Всъщност се оказва, че има голям проблем, защото тя попада в един капан на насилие.
4: Семейството намира подкрепа в зона за крила, специализирана услуга за деца и семейства, преживели насилие, управлявана от фондация Асоциация Анимус с подкрепата на УНИЦЕФ.
2: Много по-често са случаите, при които децата са станали жертва на насилие в онлайн среда, но най-тежки са ситуациите на насилие, включително и на сексуално насилие, на деца, които са били измамени и привлечени и манипулирани в онлайн среда.
4: Над година специалистите от зона за крила работят със семейството и им помагат да се справят с травмата.
3: На този етап тя се чувства спокойно и аз се чувствам много добре. Посланието, което бих отправила към родителите на всички деца, повече да общуваме с децата си.
1: Да кажем само с тази история до момента как се е развила с пишещия си, търсещия близо с 12-годишното момиче.
5: Не само пишещия си. Ами в момента нашите колеги от Асоциация Фондация Анимус работят със семейството и се води разследване дело, предполагам, но наистина бих искал да им благодарим на това семейство за това, че споделиха тяхната история, защото е много важно да не мълчим.
0: Да, и сега колко масови са тези истории според това проучване голямо, което УНИЦЕФ са направили? Първо, пада ли още надолу възрастта, в която децата започват да водят дигитален живот, не знам дали е точно казано. Второ, каква част от децата, наистина Виктор цитира, едно от пет деца са преживели някакъв тип сексуална експлоатация или насилие през мрежата. Да, какво означава под сексуална експлоатация, какво разбираме? Само крайност или, или не само?
6: Ами то всъщност разбираме под сексуална експлоатация и злоупотреба случаи визуални изображения, в които деца виждат всичко свързано с сексуална експлоатация, включително деца са карани да гледат снимки, изпращани са, изнудвани са, и това е всъщност се случва благодарение на изкуствения интелект, вие знаете, там където може също да се генерира и да се злоупотреби с снимка от реалния живот. И това, че всъщност снимката не е истинска или е манипулирана, не означава, че всъщност няма жертв, няма последици за детето. Това, което се опитваме да кажем, е, че всъщност тези случаи на сексуална експлоатация и злоупотреба, без значение всъщност, че се случват виртуално, няма виртуални последици, виртуални жертви.
1: Какво включват сексуална експлоатация, какво може да бъде?
5: И въвличане в сексуален разговор, например, без детето да е желал, да иска изобщо такова, с разговори с непознат. Понякога използване на негови снимки и не с AI, и реални снимки, които след това биват разпространявани без негово съгласие. И също така и физическо сексуално насилие.
1: А има ли реакция, между другото, в Испания с изкуствен интелект стана огромен скандал преди една-две години, когато в едно малко населено място се оказа, че 14 или 17 момичета с жертва на такъв монтаж и колаж, който ги изобразява в сексуални сцени. Това предизвика възмущение, обаче и реакция на властите. Законодателството пази ли едно дете, ако лицето му се ползва и монтира и въвлече през изкуствен интелект?
6: Именно това, именно това е призива на УНИЦЕФ всъщност към всички държави в глобален аспект, не само в България, че законодателството трябва да гарантира всъщност защита на децата и когато такива изображения първо изобщо да не бъдат позволявани. Тоест самите компании, технологични фирми, които се занимават с създаването на изкуствен интелект, още в самото начало да има много ясни правила за това как се създават платформите и да има безопасност по самото проектиране. А УНИЦЕФ работи също така с насоки, свързани за това как да се оцени въздействието върху благосостоянието на детето. Но и, например, ако има вече такова изображение, което е без значение дали е с изкуствен интелект или всъщност снимка, която манипулира реално на детето, това автоматично да бъде отстранено.
0: Тоест правилата за сега изостават.
6: Правилата изостават спрямо... и че ние като регулации, като системи за закрила, в които участват и образование, и здравеопазване, и отделите за закрила на детето и социалните услуги, все още изоставаме всъщност срещу във всичко, което се случва в дигиталния свят.
1: Какво може да прави родител, ако види, че детето му е тормозено, да речем, с такъв тип изображение? Или пък някой го е накарал да се снима? Има и такъв тип изнудване и тормоз.
6: Всъщност това се случва и много често това, което казахте вие, че е най-притеснителното, че както глобалните данни от този доклад на УНИЦЕФ, така и националните от едно наше изследване, което направихме заедно с Националния център за безопасен интернет и Асоциация родители, показват, че 41% от децата изобщо не споделят с никого. Тоест, първо децата се притесняват, изпитват страх и тези статистики, без значение дали говорим глобално или национално, но за тях стоят истински деца, които се страхуват, притесняват. Често всъщност те не знаят към кого да се обърнат. Притесняват се, че родителите ще...
0: А какви са възможностите? Да, едната възможност със сигурност е родител възрастен, който да потърси помощ. Другата възможност, чухме, че зона закрила помага на семейството.
6: Да, има такива специализирани услуги за деца и защо за хора пострадали от насилие. Винаги децата могат и това, което ние чуваме от тях и от нашите партньори, от събития, които правим заедно с тях, е, че децата предпочитат да не се обаждат или да отидат лично, а вие знаете, да търсят чат базирани форми, в които да се пише.
5: Могат да
6: споделят с приятели, но това, което бихме препоръчали като механизми за помощ и изобщо консултиране, насочване, националната телефонна линия за деца 116-111, към нея има чат, който работи от сутрин до вечер. Също така националната консултативна линия към Националния център за безопасен интернет 124-123. Така че децата могат и там. Но наистина най-доброто е да се говори вкъщи. Нашия призив и всъщност към всички нас, като родители, като хора, които в различни случаи влизаме в контакт с децата, е всъщност да изградим умения, а децата да дойдат, да имаме доверие, че всъщност те могат да споделят с нас и няма да бъдат осъдени, порицани или всъщност да подходим и ние самите с наказание.
0: А напротив, ще се търси изход. Искам и се още данни от това изследване, които според вас трябва да ни стреснат да чуем. И още за възможните мерки от тук нататък. Правилата, казахме, те изостават, алгоритмите трябва да се променят. Друго, чувам все повече родители, които се опитват да лимитират присъствието на децата си в интернет, да бъдат по-активни. Това достатъчно ли е? Има, знаете, внесен законопроект, който предлага до 16 години децата да нямат право да присъстват в този тип
1: Такъв тип социални мрежи.
5: Аз да, социални мрежи. Бих споделила нещо много важно според мен, да се знае, че всъщност сред платформите, които най-често регистрират подобно насилие, са 50% във Facebook, в WhatsApp, в Instagram, мисля, че беше 14% в Snapchat и TikTok. Това не са всички платформи, които са изброени от самите деца в нашето изследване.
0: Игрите, защото много често
5: игрите са 14%, игри, значи 14%, това са почти навсякъде. Всеки може да достигне до нашето дете през социалните мрежи. Колкото и да ги ограничаваме, колкото и да лимитираме времето, което те прекарват там, децата споделят, че всъщност за тях няма разлика между виртуална и офлайн идентичност. За тях това е живота. Той се случва в дигиталния свят. Ние трябва да го разберем това, да го приемем, да ги подкрепим. Ние самите да имаме умения да разпознаваме опасностите, които ги тепнат, но само с ограничения на времето няма да стане. Независимо какви са лимитациите. Според нас трябва да бъдем близо до децата си. Както каза и майката в това видео, която го е преживяла това нещо, трябва да бъдем и да разговаряме с децата. То да ни споделя при първия възможен контакт с непознат човек. Как така някой непознат човек ще пише на детето ни във Viber, да кажем, и след това ще има връзка с...
1: Добре, на финала сме. Също нещо важно да не пропуснем, напомням.
0: Кодова дума пееш или лъжеш, да подскажем още малко.
5: Да, всъщност започва нашата кампания с това наше участие тук при вас, с нова телевизия, която ще завърши на 20 септември, когато цял ден в вашия ефир ще се чува гласа на децата, ще споделят те своите мечти, своите проблеми и въпроси, и така комбинацията на деня ще бъде пееш или лъжеш, в който ще участват освен известни личности, с които са 8 на брой: Михайла Маринова, Орлин Павлов, Галена, Миро, Фики, Дасислава, Веселин Маринов, Тони
0: Димитрова.
5: Все хора,
0: които пеят, не лъжат никак.
5: Да, те са бивши участници в предаването, но срещу тях те ще бъдат в дуети, всъщност с 8 деца. И през цялото време ще се чудим дали те имат музикален талант или не. И всъщност зрителите ще могат да гласуват за дуета, който да остане до края на предаването, да спечели тази вечер наживо с SMS-и и онлайн, които ще бъдат всъщност дарения за каузата на УНИЦЕФ, за което много благодарим отново на нова телевизия, че ни подкрепя за поредна година.
0: Не просто шоу, но шоу с кауза.
1: Благодарим ви за гостуването и за разговора. Продължаваме след малко, новините наближават.
0: Благодарим ви, успех.
5: Мерси.
7: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

0: Добро утро! Малко след 9 започват новините. Аз съм Мина Илиева. Партиите имат срок до 17 часа днес за регистрация за президентските избори. 8 партии и 6 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия до сега. След като инициативният комитет за Тиляна Йотова беше учреден, се очаква да бъдат внесени и документите за кандидатурата. Утре ще бъде учреден и този, който подкрепи Андрей Гюров. Пред Нова говорят двама от членовете на инициативните комитети на Гюров и Йотова.
1: Те двамата, и разбира се Гюров преди всичко, събудиха моето доверие и в някакъв смисъл и воодушевление, когато той стана министър-председател. И наистина имахме един европейски политик, който беше лице на България, какъвто чакаме от толкова отдавна и който се мерна на хоризонта за миг и изчезна. И аз много исках да го задържим.
2: Това, че я подкрепят хора, които са надпартийни, непартийни, разбира се, има и партии, които я подкрепят, но аз говоря за тази част, към която и аз се принадлежа, е показател, че в крайна сметка обединяващият момент е тъкмо тази възможност да се открои една кандидатура, която наистина е надпартийна и независима.
0: Въпроси около организацията на президентските избори ще разгледа Министерският съвет на редовното си заседание. Трябва да бъде одобрена тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и телевизия в кампанията за вота. И още предвиждат се и допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред на министрите са заложени и промени в пътната карта на магистрала Струма, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Очаква се днес да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради трудно достъпната местност, в която стана инцидентът. Мъжът е участвал в световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин. По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Временни промени и ограничения в движението се въвеждат в София около националния стадион Васил Левски. От 10 сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове поетапно ще бъдат спирани автомобилите по булевардите Евлогий Христо Георгиев и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30 и ще бъде излъчено на живо по Диема Спорт. Европейската комисия одобри пилотния проект Summer of Europe, инициатива на българския евродепутат Христо Петров. Той осигурява международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Проектът предвижда създаване на мрежа от безплатни летни лагери за уязвими деца. Съседна Сърбия се очаква президентът Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това обяви пред сръбската обществена телевизия самият Вучич, като уточни, че ще подпише указите в 13 часа българско време. За предсрочни избори настоя през май миналата година студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад. Сръбските студенти оглавиха масови антиправителствени протести и обвиниха за трагедията управляващите.
3: Пожелавам на всички успешна и демократична надпревара и вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. Няма да се ядосвам. А ако не ме поздравят, свикнал съм с това.
0: Нова ескалация в и без това ожесточения търговски конфликт между Съединените щати и Канада. Вашингтон ще забрани вноса на широк спектър от канадски алкохолни напитки, мотоциклети и млечни продукти. Мярката, която влиза в сила в края на септември, беше обявена от Белия дом, след като в полунощ влязоха в сила канадските ответни мита върху американски стоки. Те са в отговор на 50%-ните мита, които Съединените щати наложиха миналия месец върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като няколко кръга преговори се провалиха. Стотици полети от големи британски летища, включително Лондон и Манчестър, бяха отменени или забавени заради технически срив в авиодиспетчерската служба на Обединеното кралство. Проблемът засегна и други западноевропейски летища, като предизвика логистичен домино ефект, тъй като десетки самолети във въздуха бяха принудително пренасочени и приземени в съседни държави. Въпреки че софтуерната система вече работи, авиокомпаниите се нуждаят от дни, за да нормализират трафика. И на финала, Мерил Стрип превръща модата от филма «Дяволът носи Прада» в благотворителност. Холивудската актриса предоставя емблематични тоалети от лентата за онлайн търг, който включва 35 отделни предмета. Сред организациите, за които ще бъдат събирани средства, са Комитетът за защита на журналистите и Съветът на американските модни дизайнери. Един от най-ценните предмети в аукциона е сакото на дизайнера Дрис Ван Нотен, носено от Стрип в ролята на Миранда Присли. Най-висока оценка до 30 000 долара има гривна, носена от Емили Блънт. Търгът продължава онлайн до 15 септември. Сега към Деница Стоянова и прогнозата за времето.
4: Добро утро! И днес съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. В цялата страна денят ще е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват в крайните източни райони, а след обед и над западна

Около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. В понеделник дъждове с гръмотевици ще има в цялата страна, а за първия учебен ден превалявания се очакват главно в източните райони. Ще бъде и по-хладно с дневни температури около 25 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Серия саботажи срещу електропреносната мрежа разтърси Германия. Говорили сме за тях. Новото е, че 48-годишен мъж беше задържан по подозрение, че е поставил самоделни взривни устройства край електроцентрали и високоволтови линии в няколко провинции.
1: Потвърждава ли се всичко това, че той е автора? Сам ли е действал? Какво се знае за него? Какви са мотивите му? Колко близко сме били до заплаха за критичната инфраструктура? Ще включим Натали Пашева с последна информация от Германия. Добро утро, Натали.
0: Добро утро. И с какви мотиви всичко това?
2: Добро утро, колеги. Ще отговоря на всичките ви въпроси. Започвам обаче с задържането от вчера. Мъжът беше издиран от няколко дни. Той е на 48 години, германски гражданин и е открит в района на електроцентрала близо Ахен. Това е град в западната част на Германия, близко до белгийската и нидерландската граница. Той е бил задържан на бензиностанция до магистралата, а пък полицайка го е разпознала. При задържането си той не е оказал съпротива, но е носил със себе си взривни материали. Освен това, полицаи са открили близо до бензиностанцията палатка, където са открили още взривни заряди. Мъжът е заподозрян, че е извършвал нападения срещу електрическата мрежа в цялата страна. Правителството говори за климатичен екстремизъм. Според властите, задържаният е смятал да продължи действията си, но само благодарение на ареста те са осуетени. Към момента се смята, че става дума само за един извършител, но при разпита на мъжа все пак това трябва да бъде установено вече със сигурност. Има данни, че извършителят е имал психични проблеми. Но дали това е така, все още също предстои да се разбере. А ето и хронологията на случилото се. Изминалата седмица първият саботаж беше извършен на 1 септември, т.е. мисля, че това беше миналия вторник. И от тогава почти всеки ден получавахме новини за открити взривни вещества, понякога на едно място, понякога на две места различни в страната. И при случаите, независимо от отдалечеността, при някои от тях властите откриха известни сходства. В резултат на действията на мъжа са възникнали поне две къси съединения. Отделни блокове на близки електроцентрали са били извадени от експлоатация. Разследващите стигат до заподозрения след две писма, в които той поема отговорност за нападенията в две различни провинции. Писмата са изпратени и до някои германски медии. Подателят е подписал писмата сам, който е написал и цялото си име, като всичко това е писано на ръка. В писмата си мъжът се представя като противник на изкопаемите енергийни източници, към които спадат и кафявите въглища. И в първото си писмо той пише, че те носят неописуемо страдание на човек. В тях се посочва и домашния адрес на заподозрения, което пък експерти смятат, че е много нетипично. Първо специалните части штурмуваха жилището му, където обаче мъжът не е бил открит. В жилището обаче са били открити взривни вещества, които служителите на реда са иззели. Мъжът, който е роден през 1977 година, беше издирван в цяла Европа. Междувременно, според информацията на разследващите, той се е придвижвал из страната с камион. И така в петък вечерта специалните части откриха този камион, штурмуваха го, но извършителят отново не беше вътре. След това се появи информация от камери из страната, че 48-годишният мъж се придвижва с велосипед, докато се укрива. И така, в крайна сметка, във вчерашния ден мъжът беше задържан. Според информация на Билд обаче, планът на Даниел В. вероятно е бил, тъй като той е разположил повече от 50 устройства в различни електроцентрали или близо до електроцентрали на страната. Планът е бил изстрелване под електропроводи за високо напрежение, които е трябвало да бъдат задействани на 1 септември. По информация на Билд, която от източници до службите на сигурност, пиротехническите устройства са били оборудвани с будилник, който е трябвало да служи като таймер и да задейства механизма за запалване на ракетите. Това обаче не се е случило, защото конструкцията се е увлажнила, поради което са се задействали само част

0: устройствата, а по-голямата част от ракетите са станали неизползваеми заради сутрешната руса, която за подозреният не е предвидил. И така всъщност е било осуетено много голямо прекъсване на електрозахранването, защото експерти смятат, че ако планът беше изпълнен, то тогава щеше да има много голям проблем с електрозахранването в цяла Германия. Не се изключва и в следващите дни да бъдат открити още устройства. И така от тук саботажите по критичната инфраструктура отново са на дневна тема, колко всъщност е защитена германската инфраструктура, защото имахме серия от саботажи през последните години. Какво трябва още да се направи, кой трябва да плати за това? Една дискусия, която през годините сме слушали много-много дълго и всъщност действията на един-единствен човек показаха колко всъщност наистина лесно може да се стигне до много голям проблем с критичната инфраструктура тук.
1: Да, защото се оказва, че притеснително лесно е действал този човек, когато става дума за инфраструктура, която трябва да е доста по-добре защитена, а не всеки с каузата в кавички климатични промени да може да слага самоделни взривове. Благодарим на Натали.
2: Правим кратка пауза.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Почти на финала сме. Нещо сладко сме оставили за десерт ли?
1: Нещо сладко, за което не ни остана време в ранната част на предаването. Една уникална торта искам да покажем на нашите зрители, преди да дадем думата на Мина за финал. Ей така изглежда една торта, която сега ще ви кажа. Една 4,5 метра е висока, 1,8 м е ширината, тежи 500 кг. Поръчена е на известен сладкар от анонимна саудитска двойка за тяхната сватба. Това е сладкар, който е известен с много сложните си луксозни торти. Обикновено работил сам, в случая обаче е привлякал не трети лица, ми не знам, четвърти, пети, десети. Месеци наред е мислил как да изглежда, как да е дизайна. Самите саудитци казали, искаме торта, която да не прилича на торта, а на паметник на нашата любов. И сега тук се разказва за едни 33, статията, в която четох, 33 000 венчелищата, които трябвало да се сложат. Обаче, освен тия венчелищата, вижте за колко много орнаменти става.
0: Нали никой няма да падне върху нея или нещо такова? В смисъл, няма неочакван
1: финал. Или да я съборят, докато я инсталират.
2: И
1: не,
2: в крайна сметка ще
1: да
2: я разрежат.
1: Ами аз не знам каква това част е цялото това нещо е торта като торта и каква част е орнаменти наистина.
0: Но, да. Диабет хванах, само като я гледам.
1: Да.
0: Но впечатляваща.
1: О, вижте. Около 1% от невероятното творение е истинска торта, останалата част е ръчно оформена захарна паста и бял шоколад.
2: Еми, пак дали могат да си я запазят и да я гледат като паметник?
1: Не знам.
0: Мина ще ни каже за финал от новините какво очаква или пък нещо да е станало междувременно, което не сме разбрали.
2: Очакваме до 17 часа последните партии, които искат да участват в президентските избори, да се регистрират. Изтича срока им, последните часове вече текат. Иначе очакваме и изглежда, че на 25 октомври няма да има избори само у нас, а и в съседна Сърбия. В обедните часове очакваме президента Александър Вучич да издаде указ, който да разпусне тамошното народно събрание и съответно да насрочи датата за изборите, която предполагаме, че ще
1: Вучич
2: бъде
1: Вучич вече номиниран за премиер.
2: Така,
0: това
2: да.
0: Иска да му е. Ами добре.
2: В днешния ден ще има и матч Левски ЦСКА, което пък предопределя и едни ограничения в движението около националния стадион Васил Левски, така че който минава оттам да го има предвид.
1: Следобедните часове или още по-рано?
2: Следобедните часове. А матча излъчваме по Диема Спорт в 18:30.
0: Всичко Мина, важно следете и в новините на Нова от нас. Хубав ден. До утре.
1: Приятен ден.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Миня Илиева. Партиите имат срок до 17 часа днес за регистрация за президентските избори. След като инициативният комитет за Тиляна Йотова беше учреден, се очаква да бъдат внесени и документите за кандидатурата. Утре ще бъде учреден и този, който подкрепя Андрей Гюров. Въпроси около организацията на президентските избори ще разгледа Министерският съвет на редовното си заседание. Трябва да бъде одобрена тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и телевизия в кампанията за вота. И още предвиждат се и допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред на министрите са заложени и промени в пътната карта на магистрала Струма, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Очаква се да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът. Мъжът е участвал в световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Пътен инцидент от тази нощ. Двама братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско. Автомобилът, в който са пътували, е управляван от 18-годишен, който заради несъобразена скорост губи контрол, завърта се и се удря в друг автомобил. За Нова от полицията съобщиха, че пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, а младежът е задържан. Временни промени и ограничения в движението се въвеждат в София около националния стадион Васил Левски. Забранено е паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове поетапно ще бъдат спирани автомобилите по булевардите Евлогий, Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30 и ще бъде излъчено на живо по Диема Спорт. В съседна Сърбия се очаква президентът Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това обяви пред сръбската обществена телевизия самият Вучич, като уточни, че ще подпише указите в 13 часа българско време. За предсрочни избори настоя през май миналата година студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад. Сръбските студенти оглавиха антиправителствени протести и обвиниха за трагедията управляващите. Нова ескалация в и без това ожесточения търговски конфликт между Съединените щати и Канада. Вашингтон ще забрани вноса на широк спектър от канадски алкохолни напитки, мотоциклети и млечни продукти. Мярката, която влиза в сила в края на септември, беше обявена от Белия дом, след като в полунощ влязоха в сила канадските ответни мита върху американски стоки. Те са в отговор на 50%-ните мита, които Съединените щати наложиха миналия месец върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като няколко кръга преговори се провалиха. Стотици полети от големи британски летища, включително Лондон и Манчестър, бяха отменени или забавени заради технически срив в авиодиспетчерската служба на Обединеното кралство. Проблемът засегна и други западноевропейски летища, като предизвика логистичен домино ефект, тъй като десетки самолети във въздуха бяха принудително пренасочени и приземени в съседни държави. Въпреки че софтуерната система вече работи, авиокомпаниите ще се нуждаят от дни, за да нормализират трафика. И накрая към времето. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за

0: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: 366.
5: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И днес обстановката у нас остава почти без промяна. В цялата страна денят е спокоен и приятен, с много слънчеви часове и до умерен източен вятър. Малко повече облаци има в крайните източни райони, а след обед и над Западна България, но ще остане без валежи. Сутринта отново беше прохладно, с минимални температури между 10 и 15-16 градуса. През деня обаче стойностите бързо ще се повишат и максималните ще достигат интервала от 27 до 32-33 градуса. Въпреки приближаващата есен, Черноморието продължава да предлага много добри условия за почивка. Облачността днес е разкъсана, намаляваща на моменти и до слънчево, а вятърът е умерен от изток. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, колкото е и морската вода, а вълните са с височина до 1,5 метра. Планините също остават подходящи за туризъм. И тук денят преминава с много слънце и съвсем малко облаци в масивите на запад, като се усеща и прохладен източен вятър. Температурите ще достигат приятни за септември стойности и на 1500 метра очакваме малко над 20 градуса, а по върховете около 15. В четвъртък и петък над по-голямата част от нашата страна ще остане предимно слънчево с дневни температури, достигащи около и над 30 градуса. През почивните дни над Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури и показанията на термометрите ще се понижат, докато на изток ще остане предимно слънчево и все още горещо. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Домът не е просто място, то е магия. Перилни почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
14: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
15: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Смартфон Вселена представя.
17: Пак се започва.
18: Нов телефон
17: или нов смарт часовник.
16: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. План за реформа на пътната безопасност приемат в Министерския съвет. Предвижда се създаването на единен национален орган и център за управление и контрол на информацията, свързана с движението по пътищата. Според премиера Румен Радев, в момента дейностите са разпокъсани между различни институции. Идеята е на базата на съществуващите структури да бъде създаден единен национален орган. Новата система ще обединява информацията от общински камери, бодикамери на полицейски служители, сензори и други устройства. Пътен инцидент от тази нощ. Двама братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско. Автомобилът, в който са пътували, е управляван от 18 годишен, който заради несъобразена скорост губи контрол, завърта се и се удря в друг автомобил. За Нова от полицията съобщиха, че пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни, а младежът е задържан. Очаква се тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина, да бъде свалено от труднодостъпната местност, в която стана инцидентът. Мъжът е участвал в световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. И към предстоящите президентски избори. Партиите имат срок до 17 часа днес за регистрация за вота. След като инициативният комитет за Тиляна Йотова беше учреден, се очаква да бъдат внесени и документите за кандидатурата. Утре ще бъде учреден и този, който подкрепя Андрей Гюров. В съседна Сърбия се очаква президентът Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това обяви пред сръбската обществена телевизия самият Вучич, като уточни, че ще подпише указите в 13 часа българско време. За предсрочни избори настоя през май миналата година студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад. Сръбските студенти оглавиха масови антиправителствени протести и обвиниха за трагедията управляващите. Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 петролни танкера в отговор на атаките на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция. 4 кораба са били унищожени в Оманския залив, а 5 близо до остров Харк. Техеран е отвърнал с атака по американска база в Йордания. Иранската революционна гвардия обяви тази сутрин, че е атакувала множество плавателни съдове в Персийския залив и Ормузкия проток. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио предупреди Иран, че Съединените щати ще продължат да нанасят удари. Нова ескалация в и без това ожесточения търговски конфликт между Съединените щати и Канада. Вашингтон ще забрани вноса на широк спектър от канадски алкохолни напитки, мотоциклети и млечни продукти. Мярката влиза в сила в края на септември. Европейската комисия одобри пилотния проект Summers of Europe, инициатива на българския евродепутат Христо Петров. Той осигурява международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Проектът предвижда създаване на мрежа от безплатни летни лагери за уязвими деца. Временни промени и ограничения в движението се въвеждат в София около националния стадион Васил Левски. Забранено е паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове поетапно ще бъдат спирани автомобилите по булевардите Евлогий Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18:30 и ще бъде излъчено на живо по Диема Спорт. А ето и какво време ни очаква. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени

0: Събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACBG.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Япония.
9: Китай,
8: Индонезия,
9: Бали,
8: Тайланд,
9: Пукет,
8: Сингапур,
9: Корея,
8: Хонг-Конг
9: и Макао.
8: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт часовник.
10: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25

Часове до края на регистрацията на партии и коалиции за президентския вот. Акция в Стара планина организират свалянето на загиналия парапланерист. Пожар на незаконно сметище вдигна на крак огнеборците край Мездра. Задушливата миризма се усеща и в съседни градове. Транспортна блокада в столицата. Очакват се тапи и задръствания заради вечното дерби и европейското първенство по волейбол. Хаос във въздушния транспорт на Великобритания. Стотици полети бяха отменени или забавени заради технически срив.

0: На 9 септември започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Кабинетът започва реформа в пътната безопасност. Това ще бъде гласувано днес от правителството. Така ще бъде създаден нов орган. Изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор. Каква ще бъде функцията му? Въпросът е към Мия Димитрова. Здравей!
1: Здравейте, и в този момент продължава заседанието на правителството и както всяка сряда и днес премиерът Румен Радев акцентира върху няколко ключови теми в началото на заседанието. Първо той коментира не само реформата в пътната безопасност, но тази в образованието, като всъщност той обвърза с последните резултати на българските ученици в теста ПИЗА, като той самият заяви и ги определи като катастрофални. Именно за това той призова образователният министър да продължи все по-сериозно с реформите в неговия сектор. Реформи, да, се предвиждат и в сектор пътна безопасност, като днес повече детайли за тях ще станат ясни на брифинг в Министерство на транспорта, но това, което обясни премиерът Румен Радев е, че това, което се предвижда е да бъде направена единен орган, който всъщност да събира всички записи от техническите устройства по пътищата на страната, включително и в степените за пътните нарушения от една страна. По този начин целят по-сериозна превенция на пътното поведение на шофьорите, но и от друга страна да се увеличи събираемостта на глобите, които се събират. За това и в тази система ще бъдат включени НАП, митниците, включително и тол управлението, но още в репортажа.
2: Всяко заснето нарушение по пътищата на страната ни от всички видове технически устройства вече ще бъде съхранявано и обработвано на едно място.
3: Гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, а надеждна всеобхватна информация. Информация в реално време изисква единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган.
2: Цялата информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, допълни още Румен Радев.
3: От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
2: Реформата в пътната безопасност ще бъде събрана под името Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор.
3: С единен център, също така за контрол на тази информация, основаващ се на досегашната система ТОЛ, като тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата. Общински камери, боди камерите на полицаите, всякакви други сензори, включително ще има информация и за второстепенните пътища.
2: Румен Радев обвърза пътната безопасност и със състоянието на пътищата и недовършените пътни проекти. Затова следващата седмица предвиждат среща с строителния бранш и граждански организации.
3: Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти и пътища, и ЖП връзки, пристанища, летища.
2: За новините.
0: Партиите имат срок до 17 часа. До сега 8 партии и 6 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия. Да очакваме ли още кандидати за Дондуков 2? Питаме сега Мартин Керафейски. Здравей!
4: Здравейте! В следващите дни очакваме Възраждане да обявят решението си за това кого ще издигнат за президент и вице-президент. Партиите и коалициите имат време до днес в 17 часа, за да внесат документите си за регистрация за участие в изборите, а инициативните комитети за тях срокът изтича на 14 септември. До 22 септември пък трябва да станат ясни всички имена на кандидатите за Дондуков 2, а ден по-късно, на 23 септември, трябва да разберем и как се подреждат те в бюлетината. Официално предизборната кампания ще започне в полунощ на 25 септември, а в секции на 25 октомври ще бъдат бъдат разкрити в 55 държави. За ново от външното ни министерство уточниха, че секции няма да има по тяхно предложение в 21 държави, сред които са Сирия, Украина, Ливан, Иран и Мексико. И отново към претендентите за седми президент на България, след като вчера беше учреден инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова, до дни очакваме те да внесат документите си в ЦИК, а утре ще бъде представен и инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. В ефира на Нова, двама от членовете на двата инициативни комитета обясниха повече за мотивите за подкрепата си.
5: Те двамата, и разбира се Гюров преди всичко, събудиха моето доверие и в някакъв смисъл и удушевление, когато той стана министър-председател. И наистина имахме един европейски политик, който беше лице на България, къвто чакаме от толкова отдавна и който се мерна на хоризонта за миг и изчезна. И аз много исках да го задържим.
6: Това, че я подкрепят хора, които са надпартийни, непартийни, разбира се, има и партии, които я подкрепят, но аз говоря за тази част, към която и аз се принадлежа, е показател, че в крайна сметка обединяващият момент е тъкмо тази възможност да се открои една кандидатура, която наистина е надпартийна и независима.
0: Автомобили горяха през нощта в столичните квартали Хиподрума и Лагера. Кадри се разпространяват от тази сутрин в социалните мрежи. От СДВР съобщиха, че изясняват деталите около случилото се. Ерик Борозенков ще включим сега с повече информация. Ерик, знаем ли колко автомобила са засегнати и как се е стигнало до подпалването им?
7: Здравейте, ние се намираме в столичният квартал Лагера, където следствие на пожара буквално са били изпепелени 6 коли. Виждате и в момента тяхното състояние, а друг пък е засегнат от пламъците. Не спират до тук пожарите обаче. В съседния квартал Хиподрума други леки коли са били унищожени, а равносметката общо 10 автомобила, които са напълно унищожени, а други 3 са засегнати. По информация от пожарната, сигналите за двата палежа са подадени към 2 часа, но тук до нас е Стефан Геков, който е очевидец. Той живее тук в квартала и ще ни каже какво видяхте и какво чухте с нощ.
8: Около 2:30 нощеска се събудих от силните взривове от тези автомобили. Погледнах, видях, че всичко гори. Слезнахме. Много бързо дойдоха екипите на полиция и пожарна, отцепиха движението и за около 15-20 минути потушиха и двете локации на пожарите, тези 4 автомобили и горните 2.
7: Можем ли да говорим за извършители? Вие видяхте ли такива?
8: Аз не съм видял. Имаше деца, които са забелязали и снимали всичко. И още с нощи давах показания на полицаите. Забелязан автомобил с повестка регистрация, с момичета вътре, момчета. Носили се, доколкото разбрах, и запалителна течност. И всичко това, тази информация беше предоставена на органите на реда.
7: Вие чухте ли показанията, те какво ви казаха?
8: Да, бях непосредствено до тях и точно това казаха, че са забелязали подозрително движение на автомобил, забелязали са тинейджери с вероятно запалителна течност, които са поляли долните 2 автомобила и са ги възпоменили. Усъмнили са се, че техните движения са подозрителни и са започнали да снимат.
7: Добре, благодаря ви. А от СДВР съобщиха за Нова, че все още се разследва, но се разследва и версията за умишлен палеж.
0: Ерик Борозенко, благодаря ти сега. Към Мездра, където пожар избухна на нерегламентирано сметище край града. Хора от града и региона се оплакват от задушлива миризма на пластмаса и гума. Овладян ли е огънят и каква е ситуацията в момента? Сега ще разберем от Руми Попова. Здравей, Руми!
9: Добър ден! Пожарът е напълно овладян, както се вижда и зад мен. Няма задушлива миризма, няма и дим. Какво всъщност се случи тук? Огромното нерегламентирано сметище се е подпалило.
0: Да, имаме проблем с звука. Повече информация за пожара край Мездра на сайта ни Нова.бг в следващите емисии. Току-що разбрахме, че пожарът е потушен, няма задушлива миризма или опасност за хората. Сега към Стара планина, където тече операция по сваляне на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът. Георги Манев следи повече ситуацията и ще ни каже сега за нея. Жоро.
10: Да ти показваме или ще пускате покритие? Здравейте! Към настоящият момент е започнала спасителната операция по сваляне тлените останки на китайският парапланерист. Към настоящият момент 19 планински спасители се опитват да свалят тялото на парапланеристът, който падна в късния следобед през вчерашния ден. Мястото, където е станал инцидента, е изключително трудно достъпно. Там се достига изключително трудно и операцията по сваляне на тялото ще продължи и през следващите часове. Същевременно полиция води разследване за причините, които са довели до парането на парапланериста. Припомня ви, световно първенство по парапланеризъм се провежда в България на Централна Стара планина. Инцидентът е станал в местността Малък Джандем, която е известна с изключително трудният си терен. Най-вероятно термики са причинили и загубата и падането фактически на парапланериста. Но това е момент, който тепърва ще бъде изясняван и от разследващите на инцидента.
0: Информация на Георги Манев, благодаря ти. Сигнал към Нова, сезонни работници в заведение на Централния плаж в Обзор твърдят, че са били излъгани от работодателя си и не са получили заплатите си за последния месец. Инспекцията по труда започна проверка по случая, но повече ще ни каже сега Цеца Алексова.
11: Здравейте! Веднага след излъчването на репортажа ни в Здравей България тази сутрин, инспекцията по труда в Бургас се самосезира и започна проверка на новите сигнали срещу фирмата, стопанисвала ресторанта. Оказва се, че още миналата седмица в инспекцията

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Властта с мерки срещу нарушителите на пътя създават нова мега агенция, която да събира всички данни от камери. Това са късните новини в сряда. Добър вечер.
1: Всички данни от тези камери ги извеждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай кога има водач с рисков профил.
0: Отново ръст на цените на горивата у нас. Литър дизел достигна евро и 87 цента. 10 коли изгоряха напълно, а още 3 са засегнати при два палежа в София. Международната среща на върха по космическите въпроси се провежда в Париж. Предаваме на живо. На 54 годишна възраст почина гръцката поп-звезда Йоргос Мазонакис.

0: Данните от всички камери на пътя плюс записите от боди камерите на полицаите ще постъпват в единен център. Правителството обяви създаването на мега-агенция, която да обединява работата на различни структури, а това трябва да повиши събирането на глоби от шофьорите с провинение на пътя, както и да скъси пътя на глобата от момента на заснемането и до връчването.
1: Бъдещата изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор ще е към Министерството на транспорта и ще изземе част от функциите на тол управлението – обработка на данни и събиране на такси.
2: В Министерството на транспорта ще бъде един информационен хъб, който ще събира информация от много институции, ще обработва тази информация в реално време, съответно от митници, от НАП, от данни от Министерство на транспорта, с които ние разполагаме.
1: Другите функции на тол управлението ще бъдат преразпределени към МВР. Предвидено е още за контролът на пътя да отговаря само МВР. Сега това правят три институции.
3: В момента правим обединяване на контрола в Министерството на вътрешните работи, отделяне на достатъчно екипи, които ще спират на пътя и ще правят комплексни проверки във всичките аспекти. Не само по отношение на нарушение на закона за движение по пътищата, а и всички нормативни актове, за които до момента следяха БГТО и Държавна агенция Автомобилна администрация.
1: И обясни на практика какво предстои.
3: Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай кога има водач с рисков профил. Когато бъдат засечени от камерите определени нарушения, автоматично да се подава информацията, да се генерират по автоматичен път електронни фишове.
1: За да се случи реформата, са необходими законодателни промени.
2: Нова агенция дотолкова, доколкото взима частта от функциите на тол управлението, която обработва данни. Тоест, дори оптимизира като цяло състава. Тоест, ние нямаме създаването на поредната нова структура, отново създаваме нова структура, за да не свършим работа. Не.
1: А шофьорите на пътя очакват реални действия.
4: Гледат всеки ден пияни, убийства. Предполагам, че нещата могат да се оправят, но още не е хубаво да говорим за политика, още не са признали хората, които трябва да управляват.
1: От Министерския съвет премиерът Румен Радев посочи целта на новата агенция.
5: Първо, повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции и митници, от НАП и от ТОЛ.
1: Реформата трябва да завърши в края на 2027 година, е прогнозата на кабинета.
0: Сега за цените на горивата у нас. Най-масовия бензин А95 вече прехвърли границата от 1 евро и 58 цента и днес се търгуваше средно за евро и 61 цента. В последната седмица сериозен ръст и при най-масовия дизел от 1 евро и 83 цента на 1 септември. Днес литър от горивото се продаваше средно за 1 евро и 87 цента. На този фон от Социалното министерство потвърдиха за нова, че се търсят варианти за поредната програма за компенсации на уязвимите групи в бюджета за 2027 година.
6: Какво ви прави най-много впечатление, когато отидете на бензиностанция? Отговорът на този въпрос е лесен. Цената на горивата, в частност на дизела.
7: В момента 1,90 мисля, че е близо, което е адски скъпо. Да, за дизел, това е адски скъп дизел. Не знам до кога, как, защо, така ще продължава всичко.
8: Зареждам по 100 евро, не ми стига догоре. Половин резервуар и малко отгоре, толкова. Бяхме доволни, всичко се спря, пак се дигат барелите нагоре. Това е безумие някакво. В тази България просто хората не знам как живеем.
6: Други обаче гледат на нещата по-ведро.
9: Евро и 90 дизел, как се струва?
10: Добре. До 3 евро дяниме. Вече от 3 на там. Виж какво движение, ако е скъпо, ще има ли такова движение?
9: Може би хората свикнаха.
10: Свикнаха. Е, евро си плащаме. Супер си.
11: Дизел пълно догоре. Що сме го изхарчили на морето, бяхме с внука. И сега зареждаме.
9: Ама 1,90 за литър дизел не е ли много?
11: Много малко. Какво ще направя? Пеша да ходя аз на моите 68 години, не? Ще се возя.
6: Търговци на гориво отчитат, че повечето хора пълнят резервуарите догоре въпреки сметката. Но това ще им струва все по-скъпо.
12: Като цяло имаме едно увеличение на едро последните две седмици с над 10 цента, което още не се отразило на колонка.
13: А да мине 2 евро, вече ще отива към 2, 2 и 10.
12: Не виждам в момента какво ще го спре. Нали, казваме психологическа граница, но ние минахме всякакви психологически граници.
6: Обяснението е следното. Европа не може да произвежда достатъчно дизел сама, а няма много места, откъдето може да купи.
14: Дизел се произвеждаше основно преди конфликта в Украина в Руската федерация, след началото на конфликта в района на Урмуския проток. Виждате, това са двете места, които в момента се водят бойни действия. Но отговаряки на вашия въпрос, Европа няма достатъчно капацитет да произведе сама нужните количества дизелово гориво.
6: На фона на все по-скъпите горива, в отговор до Нова от Социалното министерство посочиха, че се мислят варианти за мерки за компенсиране на гражданите в бюджет 2027, след изтичането на старата програма през юни.
15: В рамките на бюджетната процедура ще се търсят възможности за целенасочена и ефективна подкрепа на уязвимите групи, съобразно финансовите възможности на държавата.
6: Как ще изглежда тя, вероятно ще стане ясно през следващите седмици. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Икономическа полиция влезе в община Брусарци. Акцията е след сигнал за нарушения по проекти, финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на общината Наташа Михайлова. В късния следобед тя беше разпитана в полицията в Монтана, но не е задържана. Проектите, които се проверяват, са за ремонт на училище и за ремонт на сградата на общинската администрация. При операция в София полицията разби депо за наркотици. В къща на околовръстния път са открити повече от 15 кг различни видове дрога. Предварителната оценка на стойността е десетки хиляди евро. Според разследващите, оттам са се снабдявали куриери, които доставили наркотиците до така наречените дроп локации. Предварително определени места, от които купувачите ги взимат, без да имат пряк контакт с продавача. Задържан е мъж без криминално досие, който е наемател на имота през последните месеци.
16: След няколко дневно наблюдение установихме склададжията, в кавички казано, който дойде да подготви количества, които в днешния ден да се разпространят на територията на София. Като схемата е след плащане с криптовалути на затворена телеграм група, се доставят на дроп локации в София. Все известно е, че голяма част от доставките вече се поръчват анонимно в затворените сигнал или телеграм групи.
0: Разследване на умишлен палеж. Миналата нощ в София горяха 10 автомобила в два квартала – хиподрома и лагера. От полицията съобщиха, че все още се изясняват детайлите около случилото се. Ерик Борозенков разказва.
17: Това са първите кадри, които 14-годишно дете заснема непосредствено преди пожарът да се разрази. Пред камерата на Нова то разказа за минутите преди огъня да избухне.
18: Спи един бял автомобил, от него хора чакат, излиза един човек. Чух, че нещо в храстите нещо правеше, май изсипваше нещо, това се чу около колите. После тръгнаха да падат обиколки и се пламна огъня точно тогава на първите коли, които са двете там. И след това видяхме, че и тези са запалени.
17: След като пламъците се разразяват, оглушителен трясък буди живеещите в съседните блокове.
19: В сене си чувам, че има големи гърмежи, което ми наподобаваше на мисълта, че има нещо.
20: Показа се на тераса, видях, че тези 4 автомобила горят. Слезнах, след това установих, че горят още 2 автомобила по-назад по улицата.
19: Долу горе колкото е дървото, толкова са били и пламъците.
17: Палежите на автомобили обаче не са само в квартал Лагера.
21: Тук в столичния квартал Хиподрума 4 коли са буквално изпепелени от пожара, а други 2 са засегнати от пламъците.
17: След като е събуден от вик от дъщеря си, Йоан разбира, че една от опожарените коли е негова.
22: Аз в бързината напълних 2 кофи с вода с идеята, нали, нещо да направя, обаче един от съседите ме посъветва да не излизам, защото не е безопасно.
17: Автомобилът му се оказва на грешното място в грешното време.
22: Моето кола всъщност е потърпевше от тази кола, която е тук пред нас, която реално, тъй като тя беше запалена, моето кола е била до нея.
21: Не смятате, че е някаква форма на отмъщение?
22: Не.
17: И ако колата на Йоан не е застрахована, то тази на Васил има каско. Въпреки това обаче не е очаквал, че на път за работа ще види колата си в това състояние.
23: Видях сутринта новина за изгорели автомобили, но не подозирах, че е моята една от тях.
17: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: На прага на предстоящата есен общо 210 са речните участъци у нас с нарушена проводимост, като в 80% от случаите на пътя на водата стоят храсти и дървесина. Това показват данни на басейнови дирекции. Сред замърсителите са още наноси, пясък и битови отпадъци. Началникът на кабинета Радев Николай Копринков събра министри, областни управители, кметове на общини и директори на държавни предприятия, за да начертаят мерки и да не се стига до нови водни бедствия. Обсъдени са и законодателни промени. Сега поглед към предстоящите президентски избори. До момента заявките за кандидати за Дондуков 2 са общо 9. До днес формациите трябваше да подадат документи за участие на президентския вод, като това са направили общо 8 партии. Няма постъпили документи от коалиции. Остава отворена регистрацията само за инициативните комитети. 14 септември. Следващата важна дата е 22 септември, когато вече трябва да знаем имената на всички кандидат-президентски двойки. От 25 септември сме в предизборна кампания, а гласуването е на 25 октомври. В деня на изборите очаквайте специалната програма в ефира на Нова. Следим изборът на България през целия ден. И по традиция при нас първи ще научите най-точните резултати за това кой е седмият президент на страната. Президентът на Сърбия Александър Вучич разпусна парламента и обяви предсрочни избори на 25 октомври. Той има подкрепата на управляващата сръбска прогресивна партия, която вече го номинира за премиерския пост за редовните избори до година. Вучич е на власт от 12 години. В последните две той беше изправен пред протести срещу корупцията. Те започнаха след срутването на навеса на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024, при което загинаха 16 души. Министър-председателят Румен Радев е в Париж за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. В момента Радев е на официалния прием в Елисейския дворец, даван от френския президент. Там е и нашия кореспондент Петя Желева. Петя, добър вечер!
2: Добър вечер! Българската компания Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Емануел Макрон тук в Елисейския дворец. Подписването идва в момент, когато Европа все по-настойчиво поставя въпроса за собствената си технологична и стратегическа независимост в космоса. Именно това е и една от големите теми на международната среща на върха в Париж. Форумът събира около 2000 участници и близо 120 чуждестранни делегации, политици, учени, астронавти и представители на космическата индустрия. Сред големите въпроси тук са и кой ще определя правилата в космоса, как Европа ще запази независим достъп до него и как да бъдат управлявани все по-натоварените орбити. А България идва на тази среща с все по-видимо присъствие в европейската космическа индустрия. Утре Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи. В водената от премиера делегация са включени също вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
3: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И това, което споделихте с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи два изстрелвания на най-тежката европейска ракета Ариан 6, за да изстреля своите спътници.
0: Звездната двойка Пенелопа Крус и Хавиер Бардем предизвика силни емоции във Венеция. Двамата представиха новия си филм «Бункер», в който отново са семейство и на големия екран, а появата им се превърна в едно от най-очакваните събития на кинофестивала. Сред световните звезди и блясъка на червения килим тази година има и българска следа. Петима наши стилисти работят зад кулисите на фестивала. Илиан Велков разказва.
4: Двойка в живота, партньори пред камерата. Пенелопе Крус и Хавиер Бардем разкриха във Венеция как любовта оцелява, когато двама големи актьори делят и снимачната площадка.
1: If we do argue, no, no, never.
5: Дали спорим? No,
7: не, никога.
8: Oh, never in...
24: Как така никога? Познавам те повече от 30 години. Представете си, никога да не сме имали спор.
4: До закриването на кинофестивала в събота, петима български стилисти ще се грижат за визията на част от звездите на червения килим.
25: Една прическа се прави с много професионализъм, много опит. Тя трябва да изглежда елегантна, естествена, брилянтна, с хубав туалет, като за червения килим.
26: Със сигурност е елемент на гордост, защото България и българските коафьори заслужават да бъдат на ниво такова, каквото са световните имена в този бранш.
4: За новините на Нова от Венеция, Илиан Велков.
0: Известният гръцки певец Йоргос Мазонакис е починал на 54 години. Той е получил внезапен сърдечен арест в частна клиника в Атина. Лекарите не са успели да го спасят. Мазонакис беше сред най-популярните изпълнители в Гърция и имаше кариера от повече от 30 години. През последните години обаче името му често влизаше в медиите и заради семейни скандали. Той водеше съдебен спор с сестра си за управлението на финансите и имотите си. Миналата година дори беше настаден принудително в психиатрична клиника след конфликт с близките си. Последният концерт на певеца в България беше в Националния дворец на културата в София през 2023 година. Така се разделяме. Останете с спорта и прогнозата за времето. Довиждане!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. ЦСКА триумфира със Суперкупата на България за пети път своята история. Червените спечелиха вечното дерби с Левски на националния стадион Васил Левски с 4-2, след обрат в сблъсък между шампиона и носителя на купата на страната. Двобоят, който беше изпълнен с емоции и напрежение, е последен за Христо Янев начело на армейците.
1: Пред около 30 000 души на националния стадион Васил Левски сините можеха да открият резултат още в 8-та минута, но Фьодор Лопухов спаси удар на Евертон Бала. Три по-късно отново белоруският страж се намеси, след като Марко Груич засече центриране с глава. ЦСКА стигна до най-добрата си възможност 27-та минута, когато по десния фланг атака бе завършена от Анжело Мартино, но над напречната града. Пет минути преди края на първата част Левски поведе. След нападение по левия фланг на сините и рикошет, топката попадна на пътя на Сержинио, който с изстрел далеч хвърли феновете на тима в екстаз. Второто полувреме обаче започна по коренно различен начин за червените. В 47-та минута Пастор бе спрян с чист шпагат от Кристиан Димитров, а малко след това Жоел Зварц, изведен зад гърба на защитата на сините, преодоля Светослав и изравни резултата. В 64-та минута Стефан Осенси застана зад бялата точка, за да изпълни дуспа за нарушение на Сенте срещу Пастори, не сбърка 2-1 за ЦСКА. Пет по-късно Дини Шалмейда бе на сантиметри от третото попадение. То дойде в ответната атака, когато Жоел Зварц успя да се разпише за 3-1. Финалните минути на двубоя бяха белязани от батални сцени, които завършиха с червен картон за Кристиан Димитров и Макс Ебонг. В 89-та минута Йоан Изпита центрира отляво, а след три топката попадна за четвърти път във вратата на Светослав Вуцов. Напрежение по трибуните доведе до по-дълго добавено време. В четвъртата минута от продължението Евертон Бала успя да се разпише от дуспа, за да оформи крайния резултат. ЦСКА победи Левски с 4-2.
2: Тук не ставаше въпрос за тактика, ставаше въпрос за характер, ставаше въпрос за от какво сме изградени ние и това, което трябва да направим второто полувреме. Видяхте резултата. Днес показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което всички искат да го изкарат, и синия балон леко полека започва да се пука. Това на нас ни дава възможност да бъдем малко по-уверени в нас и да разберем, че сме много добър отбор. Искам да кажа на всички фенове, които обичат отбора, оставете хората, които работят в клуба, да си свършат работа. Та има много читави хора, хора, които обичат много този клуб, искат да го развиват и да го изкарат на ниво, на каквото до сега не сме го виждали.
3: Решението подложи ли на преосмислене?
2: Казах ви, че говоря само за мача днеска.
4: Поздравления за ЦСКА. Днес видяхме от нашия отбор две напълно различни полувремена. Ужасна и жалка втора част. Ние не трябваше да играем по този начин, имаше доста сериозни грешки и съм много разочарован. Аз съм отговорен за случилото се. Не е честно заради нашите фенове. Искам да им поднеса едно извинение.
5: Прекрасен матч за ЦСКА. Направихме го и за треньора ни, който реши да напусне своя пост. Работихме като отбор. Свършихме страхотна работа. Нека ни подценяват. Ние свършихме своята работа и спечелихме суперкупата.
0: Отличен старт за мъжкия национален отбор по волейбол на Европейското първенство в София. Тимът, воден от Джан Лоренцо Блинджини, спечели първия си матч от груповата фаза след победа над Северна Македония с 3-0 гейма. Подробностите от Тодор Христов.
6: Успехът на националите ни беше подкрепен с много високи показатели във всички елементи, като в нито един от трите гейма Северна Македония не успя да достигне до 20 точки. България затвори отделните части с 25 на 17, 25 на 19, 25 на 18. Най-резултатен стана Александър Николов с 18 точки, а още 15 добави Денислав Бардаров. Много силно на начален удар се изяви Симеон Николов, който записа всичките си 7 точки именно на този елемент. Залата беше президента Илияна Йотова, спортния министър Енчо Кирязов, председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, както и в кмета на София Васил Терзиев.
7: Първи матч пред нашата публика никога не е лесен да бъде овладян чисто емоционално и ментално, но момчетата бяха подготвени да излязат от по-сложните моменти. Тази настройка ни трябва във всеки един двубой. На такова ниво трябва да бъдеш добър във всеки един елемент.
8: По-тежките матчове уж по статистика и по лист са по-към края, така че е хубаво да колкото може повече точки да вземем също Македония, Израел и Португалия.
9: Това беше идеята на смяната на позиция от моя страна, за да може да вкараме Денис, който показва защо сме го вкарали в игра с невероятни атаки. Смятам, че той е човекът, който като топката е в третия метър има невероятно висока успеваемост, така че това беше идеята, но и за напред да проработи по същия начин.
6: В петък България ще изиграе втория си двубой на Евроволи 2026 срещу Португалия, а в групата са още отборите на Украина, Израел и Полша.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

Здравейте! Дългия период с горещини е към своя край и за първи учебен ден ни предстои захлаждане. Утре обаче времето остава топло и спокойно. До обяд повече облаци ще има в Източна България. По-късно над западните райони ще се заоблачи и главно около планините очакваме да превали и прегърми. Утрото ще е прохладно с температури от 10 до към 15 градуса, а в някои котловини може да са и по-ниски. През деня лятото ще напомни за себе си и максималните стойности ще са от 28 до 35-36 градуса. По Черноморието ще се усеща прохладен източен вятър, който ще задържа температурата около 27-28 градуса. Повече облаци се очакват сутринта, след което слънцето ще е доста щедро. Морската вода вече е около 25 градуса, а морето ще е по-бурно. В планините до обяд обстановката ще е спокойна с много слънчеви часове. Към края на деня в масивите на запад облаците ще се увеличат и на места ще превали, като не е изключено и да прегърми. Температурата по най-високите върхове ще достига около 10 градуса. А след топлото начало на септември в Южна Европа, днес над Средиземноморието и Италия се формира циклон, заради който в северните части на страната се образуваха силни гръмотевични бури. През следващите дни той ще се насочи постепенно към Балканите и нашата страна. Това ще сложи край на сушата и високите температури у нас и така ще усетим първите признаци на идващата есен.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Ето да безпокоите чужденеца. За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисан Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: Slovenius predstavia Radiokníhy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. Сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснени. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопечена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарев, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пощръклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарев с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лише и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплело стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя!». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходил препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, или да се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи и кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, крещеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия боде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. Той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отиде.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите котлетите деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата, беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежуреха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат, на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. Поканен сте като консултант, професоре, попита Берлиоз. Да, като консултант. Германец ли сте? Осведоми се бездомни. Аз ли? Повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. Да, майче съм германец, каза той. Много добре говорите руски, отбеляза бездомни. О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици, отвърна професора. Какъв сте по специалност? Полюбопитства Берлиоз. Специалист съм по черна магия. А сега де? Мерна се в ума на Михаил Александрович. И сте поканен във връзка с тази специалност, заекна той. Да, във връзка с нея съм поканен, потвърди професора и обясни. Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят. А, вие сте историк? С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. Да, историк съм, потвърди учения и добави съвсем неуместно. Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история. И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. Имайте предвид, че Исус е съществувал. Вижте какво, професор, отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище. Няма нужда от никакви становища, отвърна странния професор. Просто той е съществувал и толкова.
Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.